ord. Og vi leser I Jeremias kapittel 15. «Jeg fant dine ord, og jeg spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. For ditt navn nevnt over meg, Herre herskarenes Gud.» I boken «Konvertittene» av Stig Magne Heitmann leste jeg en sterk historie om en muslimsk jente som flyktet til Norge fra Khomeini sitt tyranni. Hun leste både I Bibelen og I Koranen. I Koranen så leste hun at kvinner var bare en bruksgjenstand. Ikke noe mer verdt enn det. Da ble hun så fortvilt og sint at hun kastet Koranen fra seg og klippet opp hijaben sin. For aldri mer å bruke den. Men så etter en tid begynte hun å lese I Bibelen, og det første ordet hun så var Jesus sine ord I Matteus 11:28. «Kom til meg, alle dere som strever og tungt å bære. Jeg vil gi dere hvile.» Hun møtte Jesu kjærlighet fra blad til blad I Bibelen. Og da hun leste I siste kapittel om hvordan Jesus ser ut, da Johannes møtte han på øyen Patmos, så kjente hun Jesus igjen fra en drøm hun hadde som liten jente. Hun ble en kristen og senere evangelist I Norge, og hun ble også brukt som radioevangelist. Der nådde hun alle sine landsmenn via radiobølgene på sitt eget morsmål. Men da begynte også motstanden. 12-13 ganger hun blitt angrepet fysisk. To episoder var svært krenkende. En dag kom en mann inn I huset og angrep henne stygt. Han slo henne og truet henne til å påkalle Allah. Men hun sa nei. Da angrep han henne på nytt, men hun ba «Herre Jesus, frels meg fra denne mannen». Og da skjedde et overnaturlig mirakel, som hun har vitnet om mange ganger. Det kom en sterk vind gjennom huset, og mannen ble kastet ut I gangen. Han ble så forskrekket at han sa, «God's woman, Allah your protector is strong. Guds kvinne, Allah, din beskytter sterk.» «Nei», sa hun, «det Jesus som min beskytter.» Da sprang han ut I redsel. Senere så fikk hun vite at denne mannen ville drepe henne. Noen som hadde hørt vitnesbyrdet hennes om Jesus, hadde betalt han for å gjøre det. Senere ringte han henne og spurte, «Hvem var det som stod bak deg, da jeg ville drepe deg?»

Ja, da han spurte om hvem det var som stod bak henne da han ville drepe henne, så svarte hun: «Det var ingen andre i huset. Jo, det var en mektig skikkelse med krone. Og på kronen så sto det: «Jeg er». I hånden hadde han et sverd som det sto Guds ord på. Og med dette sverdet drev han meg ut. Og etter denne opplevelsen hadde han besøkt familien som betalte han, og han kastet pengene fra seg. Senere ble han en kristen, og han reiste tilbake til hjemlandet for å fortelle at Jesus er verdens lys.

Det var Anne Katrine Ravnås som sang denne sangen, en sang til deg, Jesus. Og det kunne helt sikkert denne kvinnen vi nettopp har hørt om sunge også. Guds ord virker i dybden, virker i hjertet, virker i erkjennelseslivet, ja, virker i kropp og sjel. Guds ord skaper nytt liv, skaper nytt håp, skaper tro, skaper trang til å leve, et liv i renhet og velsignelse. Og hør bare hva som står i Jesajas 55. For lik regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord, som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til. I den danske bibeloversettelsen står det at regnet befrukter jorden, slik at såkornet spirer frem. Og når vi leser i Bibelen om da Maria ble med barnet Jesus, så er samme ordet brukt. Den hellige ånd befruktet Maria. Og hva kom det ut av det? Jo, Jesus. Og når Guds ord befrukter våre hjerter, hva kommer det da ut av det? Jesus. Jesus er kraften i ordet. Og når vi tar imot ordet i hjertene våre, skjer både frelsesunder og styrke og kraft. 1. Peter kapittel 1, 23. For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sed, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord, som er og blir. For alle mennesker er som gress, og all deres prakt som blomsten i gresset. Gresset visner, og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Vår historie forteller med all tydelighet at all forandring i Europa innenfor vitenskap, økonomisk utvikling, utdannelse, kunst, musikk og demokrati kan spores tilbake til det trange lille rommet i Wartburgs slott i 1520-21, der en prest på flukt oversatte Bibelen til folkets språk. Martin Luther hadde rømt til dette slottet fordi myndighetene prøvde å drepe han. Han var også lyst i bann, og han hadde mange tunge og deprimerte dager. Men han sa selv at han bekjempet djevelen med blekk. Han oversatte Nytestamentet på rekordfart, 11 uker. For en kraft der er i Bibelen, i Guds ord. For en velsignelse det er for menneskeslekten. Tusenvis av vitnesbyrd kommer fra mennesker som har opplevd nettopp det.

0: Her sang Pelle Karlsson og Evy Karlsson Ditt ord. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

befalsbefal. Når 14 dager har gått og du tek til å stinke gamp, litt vatten på en skrått skulle ikke skade. Og du har hørt fra høgste høll om bastubad og damp, og tenker at i morgen skal jeg bade. Du går til badet glad og lett med høy.

bespefal. Om lordagskvelden kjem du i soldatens uniform, og kanskje litt med nåsen opp i været. For når det gjelder kapre kvinn, så innta dumme storm.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring I kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England I Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet gjorde søndag funn av en død person etter at en mann ble meldt savnet lørdag kveld. Eiendeler ble funnet ved elvekanten ved Hellefossen. En redningsaksjon ble avsluttet natt til søndag, men dykkere søkte videre søndag ettermiddag. Politiet har foreløpig ikke avklart omstendighetene rundt dødsfallet. Mannen som I fjor knivstakk sin ekskjæreste og hennes søster på et lagerhotell på Rige I Kristiansand, dømt til 6 år I fengsel for drapsforsøk. Agder tingrett slår fast at også ekssamboerens søster ble angrepet. I tillegg skal han betale 550 000 kroner I oppreisning. En mann pågrepet etter å ha truet med å skyte I en kirke I Sarpsborg I går. Politiet opplyser at hendelsen skjedde I frikirken ved bussterminalen etter aggressiv opptreden. Våpenet viste seg å være en vannpistol. En person fikk et lite kutt over øyet. Det gikk et steinras I Trollveggen I Møre og Romsdal I går formiddag, og det var større enn vanlig. Trygve Leren ved Trollveggen Camping sier raset ikke fikk konsekvenser for campingen og at gjestene fulgte med. Politiet sier de tok en sjekk på om det var nødvendig å rykke ut etter meldingen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort er for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne er skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi er bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Norske fotballfans økte mobildatabruken kraftig under Norges kvartfinale mot England i Miami natt til søndag. Telia opplyser at datatrafikken steg 26% nasjonalt fra forrige lørdag, mens SMS- og samtaletrafikken økte mye. I Oslo sentrum var økningen størst, SMS opp 101%, strømming var viktigste driver. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke er flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

en riktig god morgen. God mandag, og mandagen blå. Ja, lite grann I hvert fall. Vi ble slått ut, vi, av VM, og det har vi hørt litt om I nyhetene også, etterspillet etter det, og så får vi glede oss over at vi har kommet langt, det ikke det vi sier. Jeg synes det trist allikevel, ja. Vi har en fullpakket morgensending som ikke bare trist. Det da sommerferie, og det gode temperaturer I vente, og det skjer ting som ikke bare negativt. Og vi skal se på begge deler.

morgensendingen denne mandagen. Tenk at det har rukket å bli den 13. juli. Hvor gikk tiden hen? Du, det handler litt om turisme I nyhetsbildet I dag. Flere velger Norge enn utlandet, og det flere årsaker til det. Det ikke bare økonomi, men også varmen som rammer sørlige Europa. FIFA naturligvis I nyhetsbildet. Dette Bayern under matchen mot England, og vi har en del krimsaker vi skal gjennom I dag også.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Vi tar en lynrask titt på noen av nyhetene som har preget natten. Flere såret I et russisk droneangrep I Zaporizjzja-regionen. Det mye droneangrep om natten fra russerne. Oljeprisen har gått opp etter nye angrep I Iran. Mandag morgen så gikk et fat nordsjøolje for 78,86 dollar, og det 3,75% opp. Det har vært brann I en fritidsbåt I Haugesund. Det var 6 personer ombord, alle kom seg vekk uten skader. Det har vært en trafikkulykke I Nordre Follo, en MC-ulykke I Ålesund, og det en svensk statsborger som funnet omkommet I Hattfjelldal. Var savnet og ble funnet har trolig falt, sier politiet. Og så denne voldsomme skogbrannen I Spania som nå under kontroll, men dødstallet etter brannen nå oppe I 13. Vi skal straks se på almanaken.

Skal vi se. Vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt. Også, ja, du vet. I dag er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres... hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

0: laget og sa så mye til spillerne.
1: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: I kveld skal den norske VM-troppen besøke kong Harald, det opplyser slottet. Etter besøket så skal landslaget møte folk på slottsplassen. De skal ro sammen med kronprins Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og deretter kjøres i åpen buss ned Karl Johans gate.

da det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv I dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt I Oslo. Det en dobling fra samme tid I fjor. Det også litt, hadde nær sagt, OL med en VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på brittisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball I alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannesen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland I kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring. Og det altså strid om wirebevis som fyller noen spaltemillimeter inn I dagens vegge. Dagbladet I dag, ja, igjen, landslaget, det kun Erling Braut Haaland som avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det sitater som «god tur hjem». Det var Piers Morgan som sa «det eneste I verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson I New York Times sier alle har forelsket seg I ham. Og det også en sak her fra Estnoseter som sier at feige England måtte ty til skuespill for å vinne. Aftenposten med lagbildet av de norske gutta. Verden advart, står det. Om 2 år kan denne gjengen nå toppen. Og Daniel Rød Johansen, som kommentator I Aftenposten, har skrevet både matchen om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har I alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned I skyggen. Hvis du I Oslo, vil jeg merke.

Det altså noen som har navnedag I dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr... Meli, eller noe I den retning. Alright, når det gjelder fødselsdager, det bursdagen til Julius Caesar I dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato I år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født I 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født I 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato I 1942.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

er mandag morgen, men det jammen mandag midt I sommerferien nå, så dette ikke så verst. Vi har egentlig en ganske sånn fin start på denne uken I hvert fall, og den veldig sprikende. Hvis du nå sitter og skal fra sør til nord, I Nord-Norge så advares det om at det til og med kan komme snø. Det ordentlig dårlig vær I vente faktisk. Motsatt da på de østlandske og sørlandske delene, til dels sør-vestlandet, hvor det blir null regn, og det blir varmt, det blir temperaturer over 30 ganske konstant hele denne uka, enkelte steder. Så ta dine forholdsregler, som det heter så fint. Det skogbrandfare som den viktigste faktoren når det som det og så tørt som det og det til tross for at det har vært regn I helgen. Det var ikke nok, og det kan altså gi utslag. Det for øvrig bålforbud og andre ting innført, så vær klar over det hvis du skal ut I naturen.

Jeg bruker jo å ta tak I litt annerledes nyheter omtrent på dette tidspunktet, så la oss snakke om Alf Inge Haaland. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om sønnen hans, Erling Braut Haaland, der ser du hvor gammel jeg ble. Han blir jo ofte sett med briller, såkalt blåbriller, selv om de røde. Årsaken at de blokkerer ut blått, unaturlig lys, og dette henger sammen med restitusjon og sånne ting. Hva koster det? Det ligger på rundt 1600 kroner, så det ikke av de dyreste heller. Og han som har skapt disse brillene sier at det Erling Braut Haaland oppnår ved dette å ikke utsette seg for unaturlig lys om kvelden, som betyr at han kan legge seg og sove uten å være forstyrret I kroppen. De legger samtidig vekt på her at det viktig å være tidlig oppe neste dag og få med seg morgensol. Så får du velge om du gjør som han. Jeg vet ikke om jeg kjøper meg sånne briller, altså.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus nærvær. Er du sliten? Går livet mekanisk? Er din kristne tro et rituelt og seremonielt pliktløp som går på autopilot og blir vel forutsigbart? Skulle du ønske et sterkere Kristus nærvær, mer handlekraft, bekjennelsesglede, oppriktig lovsang, mer dyptgående tilbedelse? Hør hva apostelen Paulus sier til sin medarbeider i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 12-14. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du er kalt til, det som du bekjente deg til da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vitner. For Guds ansikt, han som gir alle ting liv, og for Kristus Jesus, som vitnet og bar fram den gode bekjennelsen for Pontius Pilatus, pålegger jeg deg. Ta vare på oppdraget, og hold det rent, så du ikke kan anklages for noe, helt til vår Herre Jesus Kristus kommer. Kjære lytter, husker du en avgjørelse du tok, et jublende vitnesbyrd, en frimodig Kristusbekjennelse du kom med for kanskje mange år siden? Siden er stemmen blitt lavere og troen tausere. Men gi ikke opp. Nå er tiden for omvendelse, fornyelse, forpliktelse, hengivelse til Kristus. Tydeligere enn noen gang må vi kjempe troens gode strid. Hvert år er et nådens år i frelsens lysglans. Vi er elsket, med en ufattelig kjærlighet. Vi er verdifulle, på tross av feil og fall i bøttevis. Vi løftes og bæres inn for nådens trone når vi lever i tro, håp og kjærlighet, i Kristusbekjennelsens takknemlighet, jubel og lovprisning. Kjære venn, stå på, dette skal du klare, i Guds kraft og ved Hans nåde. Du er dypere elsket enn du aner. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på Slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget i åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne i garderoben etter nederlaget i kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: FIFA bestrider BBCs 3D-grafikk som viser Wiregate etter Englands scoring i kvartfinalen mot Norge. Den danske eksperten Thomas Bull Andersen sier at heller ikke FIFAs egne data gir klare svar. Han peker på at ballens kontakt med kameraværen kan være avgjørende for om scoringen var etter reglene. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widdecombe sier at ingenting tyder på at drapet hadde et politisk motiv. En 28 år gammel mann ble pågrepet i går mistenkt for gjerningen. Politiet opplyser at det ikke flere mistenkte. Widdecombe var tidligere statsråd i konservative regjeringer. Den amerikanske senatoren Lindsey Graham døde brått i sitt hjem i Washington D.C. i helgen. Ifølge Grahams kontor viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift i hovedpulsåren, en såkalt aorta-disseksjon, sannsynligvis knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner, kjent for engasjement for NATO og støtte til Ukraina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
8: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

En god morgen, formodentlig. Jeg vet det mandag, for de som skal på jobb, så kan det være litt tungt, gitt at det har vært weekend, og kanskje mange venner og familie har fri, og du den eneste som på en måte skal holde fartet. All ære for det, fortsett endelig med det, og har du fri, så gjør det med god samvittighet, altså. Det er ikke noe grunn til å føle for oss som ikke har fri ennå. Jeg har sommerferie etter hvert, men ikke akkurat nå. Vi skal fortsette å se på nyhetene denne timen. We'll be right back.

er sommerferie, og hva gjør man I sommerferien? Vel, for noen det å bare ligge I en hengekøye, gjerne I egen hage, mer enn tilstrekkelig. Det går an å ha hjemmeferie og stikke innom museer og sove lenge, spise god mat, invitere gode venner. Eller så gjør det man som andre gjør og reise litt rundt. Men faktum at flere velger Norge I år. 47%, godt og vel halvparten, sier de skal tilbringe hele sommerferien her. 34%, de reiser utenlands. Og så det de som gjør begge deler. Det 19%, det en undersøkelse som Frende har fått publisert. Og årsak til dette valget I år for det første naturligvis høyere reisepriser og økonomiske kutt som påvirker valget. Men det også hetebølgene lenger syd som gjør noen mer usikre på en utenlandsreise. Hvis du sliter I 27 grader, bør du ikke reise til Barcelona.

ganske mye drama på den politiske fronten. Ja, I utlandet da, vel å merke. Vi har dette drapet I Storbritannia. Anne Widdecombe drept. Politiet sier dog at det ingenting som tyder på at drapet hadde et politisk motiv, selv om Anne Widdecombe har og var en person med mye ståhei rundt seg. Det en 28 år gammel mann som pågrepet. Han ble pågrepet I går, mistenkt for å gjennomføre dette drapet. Politiet sier videre at det ikke flere mistenkte I saken. Og hvis du ikke vet hvem Anne Widdecombe hun var statsråd I flere konservative regjeringer og var aktiv helt tilbake til Thatcher. Tiden. I USA så har politikeren Lindsey Graham brått gått bort. Han var vel knappe 70 år. Ifølge Grahams kontor så viser innledende undersøkelser at han trolig fikk en rift I hovedpulsåren. Dette en såkalt aorta-disseksjon. Det høres jo ut som han knivstukket, det han så ikke. Årsaken knyttet til åreforkalkning. Graham var en sentral republikaner. Han var kjent for sitt engasjement for NATO, og ikke minst støtten til Ukraina. Han var der mange, mange ganger, og han hadde nylig kommet tilbake fra et slikt besøk. Både Jens Stoltenberg og utenriksminister Barth Eide har uttrykket sorg over Lindsey Grahams bortgang. Da skal vi hjem igjen. Vi skal høre musikk først.

Hvis du en av dem som synes Free Willy-filmene var fantastiske, og det mange som har vokst opp på dette, det var en sånn spekkhogger som ble superstjerne en gang på 90-tallet, og så ble han satt fri, han som spilte hovedrollen Keiko, og han døde I en fjor I Norge. Og det 23 år siden han døde, og ikke minst ble gravlagt faktisk her hjemme. Nå skal Warner Brothers lage en ny versjon av denne spekkhuggerfilmen. Originalfilmen, som nevnt fra 90-tallet, kom ut I 1993, hadde over 1 milliard kroner I billettinntekter. Keiko finnes jo ikke lenger, og det foreløpig ukjent både hvem som spiller hovedrollen som spekkhogger her, men også når den nye filmen har premiere. Skal vi se her nå... Nei, det står faktisk ikke over hodet. Selv om det de store mediene her I USA som på Variety og så videre, og Hollywood Reporter. Vi gleder oss!

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Og da det avisene vi skal se litt nærmere på. Dagens Næringsliv i dag, hovedoppslaget handler om nye Oslo-boliger som hoper seg opp. 1662 nye leiligheter står usolgt i Oslo. Det en dobling fra samme tid i fjor. Det også litt, hadde nær sagt, OL med en VM her. Tid for trøst, står det. Men DNs fotballkommentator tror på revansj på britisk jord allerede om 2 år. Og da handler det naturligvis om EM. Stort sett fotball i alle andre aviser. VG skriver «Velkommen hjem, gutter. 697 dager til EM». Deres kommentator Trond Johannesen skriver «Dette føles som starten på noe stort». Det har vært grov hets mot Sørloth, hovedsakelig fordi han ikke sentret til Haaland i kampen, og noe som kunne teoretisk sett være en scoring. Og det altså strid om wirebevis som fyller noen spaltemillimeter inn i dagens VG. Dagbladet i dag, ja, igjen, landslaget, det kun Erling Braut Haaland som avbildet her. Hylles og hånes etter VM-exit, står det, og det sitater som «god tur hjem», det var Piers Morgan som sa det, «eneste i verden som kan slippe unna med å spille sånn». Det Haaland som blir omtalt av den britiske fotballeksperten Lee Dixon, og Sam Anderson i New York Times sier «alle har forelsket seg i ham». Og det også en sak her fra Estnoseter som sier at «feige England måtte ty til skuespill for å vinne». Aftenposten med lagbildet av de norske gutta. Verden advart, står det. Om 2 år kan denne gjengen nå toppen. Og Daniel Rød Johansen, som kommentator i Aftenposten, har skrevet både matchen om landslaget og om fremtiden. Og det skal bli varmt denne uken. Det har Aftenposten brukt litt tid på. De har i alle fall lavet en oversikt over steder du kan kjøle deg ned i skyggen. Hvis du i Oslo, vel å merke.

Vi skal finne noen knagger å henge dagen på. Det heter merkedager. Det ting som inntreffer hver eneste dag, og også denne, den 13. Og du kan jo selvfølgelig se på datoen som uheldig eller ulykkelig eller noe i den retning, men la oss se hva du kan gjøre som ikke ligger i den avdelingen. Det for eksempel den internasjonale rockdagen. Nei, det var en dårlig oversettelse. Det for steiner og ikke for musikken. Det steindagen i dag, og alle har vel hatt en periode i sitt liv hvor de har vært... skal vi kalle det unormalt opptatt av steiner. Det kan være at du det fortsatt, men vær i så fall en stolt steinfan. Tenker det greit. Det dagen for lover i dag, ikke dem du finner innpakket i rødt med grunnlov på utsiden, men vi snakker om lover som i bygninger, og de finnes det jo noen av, og de som har hatt muligheten til å leke seg av det gøy i en love vet at det ganske artig. Og det vel egentlig de aller viktigste ting du kan markere i dag.

0: Vi skal grave litt I vår felles historie. Vi bruker å se på hva historien har å bringe oss en gitt dag. Og vi skal til året 1908, for I 1908 så smeller det. Og det smeller I Malmö I Sverige. Vi skal til havnen der. Der ligger et fartøy som heter Amalthea, og det benyttes som herberge for britiske streikebrytere. Og denne eksplosjonen, den ender med at en person omkommer, 23 andre kommer til skade, og senere så dømmes en ung sosialist til døden, og to andre til livsvarig straffarbeide for attentatet, for det var det det var. Dødsstraffen, den blir etter hvert omgjort til livsvarig straffarbeid, og jeg vet ikke om de dommene ble opprettholdt, eller om de fikk lov å slippe tidligere enn ved egen død. Det ikke godt å si. En annen, langt hyggeligere ting som også inntraff på dagens dato, var Live Aid-konsertene, husker du dem? I 1985 gikk av stabelen I London og Philadelphia I USA til inntekt for sulterammede I Etiopia.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Og det var det for dagens morgensending. Vi skal komme oss gjennom denne mandagen, og forhåpentligvis med litt avslappning og glede oss over godt vær og sånn. Og jeg håper du får det til. Vi har en ny dag i morgen, og hvis du som meg skal på jobb, så kan du i hvert fall stille klokka etter meg. Vi har nyheter allerede fra klokken seks, og så gjør vi det hele en gang til. Nå går jeg hente meg en kopp kaffe, og så ønsker jeg deg en god mandag på vegne av meg selv, og resten av teamet, og vi avslutter med litt musikk her.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. I kveld skal den norske VM-troppen besøke Kong Harald, det opplyser slottet via Norges fotballforbund. Etter besøket skal landslaget møte folket på slottsplassen og ro sammen med kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Deretter kjøres laget I åpen buss langs Karl Johan. Kronprinsen snakket med spillerne I garderoben etter nederlaget I kvartfinalen og var tydelig på hvor viktig jobben de har gjort for Norge. Samtidig, sier han, forstår han at spillerne skuffet.
2: Dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige, skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
1: EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opptil 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Radio Øst.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
6: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

darling. Det er så gledelig, fantastisk, at vi har klart å bli et lag som spiller helt i toppen i VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt til søndag, og ikke natt til mandag. Det ville i alle fall gjort utslag for flere enn meg, går jeg utifra. Nå er ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg er sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå er vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg i bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag i åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander, så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis i løpet av dagen hva som skjer. Det er en mulighet i hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det er lov det også. Vi har en kaffepausesending som er av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Skal vi se, vi skal finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok, når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt, og så, ja du vet. I dag er det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres... hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et scepter og litt sånne ting. En krone det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

0: Kiss.
1: Og vi stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som ble gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis, noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi er kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledetrådene, og så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som ble gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

Det er altså noen som har navnedag I dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr... meli, eller noe I den retning. Alright, så når det gjelder fødselsdager, det bursdagen til Julius Caesar I dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato I år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født I 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født I 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato I 1942.

Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del, for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Sion Selvak, de ønsker velkommen til Sangkafé med bevertning onsdag 15. juli klokken 19.00, altså på Sion Selvak. På Gråke Frikirke det torsdag 16. juli klokken 19, Bibel og bønn. Velkommen også dit. Vi går nå inn i siste uken på Fangekassa Bibelcamping, men sjekk ut nettsiden deres, der det møter og samlinger hver eneste dag. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss på meldinger alfakrøllradio-ost.no hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

bare glede og velstand, og det så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på Slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi vel sånn sett alle invitert, hvis du innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Det litt for langt unna, men du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på en måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen, ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem I september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Skuespilleren Sam Neill død, det opplyser hans familie. Han ble 78 år gammel. Neill særlig kjent for rollen som paleontologen Dr. Alan Grant I Jurassic Park. Dødsfallet avslutter en skuespillerkarriere som har satt varige spor I filmhistorien og I populærkulturen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Over en åpen biepul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Signe Grøvan Valde med oss denne uken. Hun bor i Bergen, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen Guds kjærleik, og den fra en CD med sanger fra Bedehusland.

0: Vi skal i dagens tapas for troen få høre fra Jesaja 54.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers leser vi i Jesaja 54, vers 10. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet. Det gode ord å ta til seg og huske når følelsene protesterer og trua vår vakler. Guds godhet viker ikke. Fredspakten vakler ikke. Om jeg ikke vet eller forstår hva Gud tenker om meg og min konkrete situasjon, så kan jeg hvile i at han vet hva han tenker. Og Jeremia forteller at han tenker fred, framtid og håp. Han tenker evig kjærlighet. Det er utgangspunktet for alt, òg for detaljene i min konkrete situasjon. Vi klarer ikke alltid å se det. Noen ganger er kanskje øynene våre blinde av tårer. Men han vil tørke tårene og hjelpe oss å se. Andre ganger kan tårene tjene som rensing. Et sitat sier, noen ganger vasker Herren sine barns øyne med tårer så de lettere skal se hans godhet. Gud er alltid god, alltid barmhjertig, alltid for deg. Ta med deg det i dag.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Guds godhet, den til oss alle. Det gjelder også hans kjærlighet. Før vi hører dagens andakt, skal vi høre sangen «Det finnes djup i Herrens godhet».

Gode far, som elsker hvert menneske du har skapt like høyt, takk for at du vil tale til oss nå. Amen. Jeg slutter aldri å undre meg over hvordan Gud tillater at konger innsettes og avsettes, la riker oppstå og riker gå til grunne, og dypest sett har regien. Samtidig som han ser og følger med hvert enkelt menneske han har skapt. Han bryr seg om barnet i mors liv. Salme 139, vers 16. De bare var et foster, så dine øyne med. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Han ser ethvert menneskes tanker og gjerninger, ser tvers igjennom oss, men elsker oss likevel, for vi er skapt av ham, i hans bilde, med en udødelig sjel, det samfunnte fellesskap med han. Så om du og jeg ikke tenker mye på Gud, kanskje ingenting, tenker han mye på oss. Gud vil ha kontakt med deg og meg fordi han elsker oss. Får han det? Vi betyr så uendelig mye for han. Ingen vil oss så vel som han. Det kan jeg og så mange med meg vitne om. I Bibelen leser vi at det er ingen som kommer på å søke Gud av seg selv. I Romerbrevet 3,11 så står det, det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Det er Gud ved sin ånd som drar på oss mennesker. Skaper en lengsel etter noe ingen mennesker kan få tilfredsstilt, uten at det får møte Gud gjennom hans sønn Jesus Kristus. Jeg vil si det så sterkt, det er Jesus som er meningen med livet. Gud taler til et menneske på så mange måter for å få det til å søke han, gjennom medgang og gjennom motgang. Men Gud er aldri opphav til det onde. Mange kan bli bitre over det livet måtte by de. Fort kan man da komme til å legge skylden på Gud. Ser du meg ikke, Gud? Bryr du deg ikke? Det er få som ble prøvd så sterkt som en som Nick Vujicic. Han ble født i 1982 i Australia, uten armer og bein. Som gutt satt han en dag i badekaret, veldig fortvilet og nedtrykt, og hadde bare lyst til å avslutte livet, der og da. Hva kunne det bli av han her i verden, med et slikt ynkelig utgangspunkt? Mange ganger hadde han spurt sine foreldre hvorfor han skulle bli født slik, men de forstod det ikke selv heller og kunne ikke gi han noe svar. Nick valgte å ikke gjøre slutt på livet. Det som veide mest for han da, var at han visste det ville bli så smertefullt for foreldrene hans, og det orket han ikke. Det ble år med opplevelser av mye begrensninger og tunge tak. Når han så fremover, var også drømmen om kone og barn noe han bare kunne se langt etter. Men 18 år gammel overlot han hele seg til Gud. Jeg skal ikke gå så mye inn på livshistorien hans, men han er i dag predikant, reiser over hele verden, og har vært og er til enorm oppmuntring for mennesker som er i ferd med eller har mistet troen på at livet kan ha noe mål og mening når en møter så mye motgang. Han formidler håp til alle som tror deres situasjon er håpløs. Ingen mennesker eller situasjoner er håpløse for dem som satser på Jesus. Du kan se og høre hans fantastiske vitnesbyrd på YouTube. Vet du, i dag er han lykkelig gift, har 4 barn. Gud ga han tro for at han en dag skulle finne ei å dele livet med. Og Gud holder ord. Bryllupet sto i 2012. I dag er han også leder for organisasjonen Life Without Limbs, et liv uten lemmer. Gud elsker Nick og hadde en god plan for ham. Nicks kropp var ingen straff fra Gud. Men verden ligger i det onde, og trasige ting skjer som kan skyldes ukloke valg, men når ting vi ikke har noe ansvar for skjer. Vi kan leve et langt liv uten å få svar på alle våre hvorfor. Vi kommer ikke videre dersom motgang krediteres Gud. Gud elsker deg og meg. Han vil så gjerne ta seg av oss i medgang og midt i det tøffe og tunge vi står i.
Saken er om vi overlater hele oss til han, slik Nick har gjort, og mange, mange andre med han. Gud reiste et kors i verden da han hang sin eneste sønn, som frivillig lot seg drepe, for å dø for alle menneskers opprør mot Gud. På han ble også alle menneskers sykdom og plager lagt. Gud viser her sin uendelige kjærlighet til mennesket, ikke bare gjennom ord, ved å si at den er glad i oss som vi opplever å lese i Bibelen, men ved å vise det gjennom handling. Det har han forresten gjort helt fra skapelsen av, med å skape et paradis og plassere menneskene der. Hans glede var å glede dem. De valgte å gjøre opprør mot Gud da de begynte å lytte til slangen Satans ord, fremfor Guds ord. Gud, himmelens og jordens skaper, din og min skaper, opprettholderen av alt liv, han ser det. Han ser meg. Hans blodige sønn på et kors med hele verdens sykdom og plager lagt på seg, roper til oss om Guds enorme kjærlighet, sammen med disse mektige ord fra Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er et evig liv med Gud eller en evig fortapelse uten Gud ethvert menneske står overfor valget av. La ikke Satan, Guds og menneskets evige motstander, løgnenes far, fornarre deg til å tro at Gud ikke elsker deg, at Jesus ikke døde for deg, at Gud ikke har en god plan for livet ditt. Sa Asaf, han vitner i sin salme han har skrevet i Bibelen, salme 73, 24. Du, Gud, leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Sats på Gud, inviter han inn i ditt hjerte, be han tilgi din synd. Tro han for det han sier i sitt ord om at han elsker deg, tilgir deg, leder deg. Og begynn å oppleve et nytt liv sammen med han som sier, jeg er veien, sannheten og livet. Gud velsigne deg.

Vi hørte Svante Bengtsson spille for oss sangen «Jesus for verden» etter dagens andakt som var ved Signe Grøvan Valde. Vi skal til slutt i dagens program høre en ung Ole Børu synge for oss sangen «Kjærligheten seirer». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen i en pub i Bangkok i Thailand. UD i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker i perioden fra 4. til 11. juli. 4 skjedde i løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal i dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå i formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her i landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. EU vil innføre aldersgrense for bruk av sosiale medier etter at EU-kommisjonen har bestilt en rapport om regulering for unge. Rapporten skal legges frem i september av Ursula von der Leyen. Bakgrunnen at EU nylig krevde endringer fra Meta etter bekymringer for avhengighetsdannende utforming og truer med bøter på opp til 6% av omsetningen. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerika människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerligt en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Lastebilen. Mot slutten av den första uken i august blev Dewey tatt ut av isolatet. Innan den tid, då mamma äntligen fick möjligheten till att se han, var han bara ett hode som stack ut av den digre förfärdliga cylindern som kalltes hjärnlunge. Jag vet inte vad som hände i löp av det första mötet, vad som blev sagt mellan mor och son de träffade varandra. Ingen av dem har någon gång fortalt mig det. Men jag tror det nästan tog liv av mamma att se Dewey slik. Då hon kom hem såg hon inte längre ut som en person. Hon såg mer ut som ett genfärd. En dömt själ fastspänt mellan himmel och jord för alltid nektet att vila i fred. Mamma sa upp jobben i bakeriet för att tillbringa eftermiddagarna på sjukhuset istället. Det betydde mindre intäkt för familjen vår, men jag tror hon aldrig var i tvil om hur hon skulle bruka tiden bäst möjligt. När du önskar att komma tillbaka, försäkrat Mr. Turnquist henne, vill jobben din stå och vänta på dig. Mr. Turnquist, ägaren av bakeriet, hade en son som fick polio under den stora epidemin i 1946, så han visste vad mamma genomgick. Tommy, han blev bättre, utbröt bakaren och vevde med armarna som en tryllekunstner. Se på ham idag, och du ville aldrig ha gettet att han var en skicklig sjuk ut för ett par år sedan. Mamma försökte att trösta sig med att Tommy Turnquist hade kommit sig igenom omgången med polio till synelatande utan varje men. Men Tommy Turnquist hade inte varit nödt till att uppehålla sig i hjärnlunge. Mamma prövde att fatta emot, men det var inte något vits i att sammanligna Tommy och Dewey, äppler och apelsiner. Tante Dorothy trängte fortsatt mammas hjälp i huset om morgonen, men då klockan blev 2 om eftermiddagen satt mamma på tricken som körte till sjukhuset. Hon kunde ta Selby Lake-linjen in till Minneapolis och bytte på Chicago Avenue, eller hon kunde gå 9 kvartaler upp Lexington för att ta en direkt linje ner till centrum. I den extreme heten eller den brutale kulden i Minnesota kunde bägge rutene vara lika utrivliga. Men allt detta skulle till slut ändra sig tacket vare naboen vår, Mr. Thomas Deal. Mr. Deal hade kommit bort var enaste kväll sedan Dewey kom på sjukhuset. Han dukket som regel upp med nya avskårna blomster från hagen sin och jag antar att han var ute efter att snacka med mamma. Men mamma ville inte snacka med honom för hon sa att hon inte var klar för att snacka med någon som helst. Han kom bort allikevel och satt vid kökenbordet sammen med tante Dorothy som gav ham sista nytt om Dewey mens de helt i sig stora glas med iste. Lika efter att Dewey var flyttet över till Minneapolis General gick det flera kvällar på rad Thomas Deal inte visste sig. Mamma brydde sig inte med att undersöka hur det blev av ham. Det kan vara att hon inte en gång la märke till att han var borta. Men den tredje kvällen han inte krysset gata bort till huset vårt med en bukett med flox, villakeleier eller riddersporer i hånden, spurte jag tante Dorothy vad som hade skett med honom. Han är dratt i begravelsen till onklen sin bort i Sioux Falls, förklarade tante. Han är nog tillbaka om en dag eller två. Han hade tagit tåget till South Dakota, men han kom hem ett par dagar senare bak rattet på en bil. Nej, det är inte helt sant. Han kom tillbaka till St. Paul i den styggaste lilla lastebilen som någonsin hade trillat ned över Selby Avenue. Hjulkapslen är manglet, den mursteinsröda lacken var full av rustfläckar och den bakre stötfångaren, det som var en av den, var bundet fast med hönsenetting och tau. Den hörde sig inte gott ut heller. Istället för att dure med en jävn, brommande motorlyd, knurret och jamret och hylte den. Da den dukket upp i gata vår som en slags animert metallskapning i en skräckfilm, löp alla naboungene, jag också, ut för att se på den. Thomas Deal körte upp föran huset vårt, slo av motoren, stillheten var øredøvende, gikk ut av lastebilen og klappet det flekkete panseret. «Nå, gutter og jenter», sa han til flokken som hadde samlet seg. «Hva syns dere?» Han så faktisk ganske stolt ut. «Hva det, Mr. Deal?» ropte Hannah Lou Houlihan. Storebroren hennes, Harry, svarte. «Det en pick-up, Tomma. Vet du ingenting, eller?» Han hørtes forarget ut, men han var stort sett forarget når det gjaldt Hannah Lou. «Det en Chevrolet pick-up 1937-modell, for å være nøyaktig», sa Mr. Deal opprømt. «Tilhørte min onkel Luther før han døde. Nå den min. Hun ikke flott?» Harry Houlihan så tvilende på lastebilen. «Hun i hvert fall litt av en bil.» Nå hadde minst 10-12 unger stilt seg rundt bilen. Øynene deres lyste av morbid nysgjerrighet, og ansiktene fortrakk seg som om de luktet noe fælt. De virket usikre på om de turte å røre den. Jeg hørte Sally Winter hviske til Mary Jane Prescott. «Jeg vedder på at den tingen kryr av lus.» «Men hva skal du gjøre med den, Mr. Deal?» Det var Hannah Lou igjen, og hun ropte fortsatt. «Jeg skal sette henne i stand.» Han klappet nok en gang på panseret, med tydelig stolthet denne gangen. «Om en uke eller to vil dere ikke kjenne henne igjen.» Jeg likte ikke at han refererte til den gamle skraphaugen som henne, men jeg sa ikke noe. «Hva det du trenger ei skranglekasse som dette, far?» spurte Harry skeptisk. «Du har jo en bil alt.» I det samme hoppet en av guttene, Billy Landin, han var ikke redd for noe som helst, opp på stigbrettet på førersiden, stakk hånden inn gjennom det åpne vinduet og tutet med hornet. «Hei!» ropte han. «Høres ut som en gammel T-Ford!» Han lo og tutet i hornet enda en gang, og lastebilen må ha virket vennlig allikevel, for plutselig ville alle ungene tute i hornet, samtidig som de overøste Mr. Deal med spørsmål. «Kan vi få sitte på en tur på lasteplanet, Mr. Deal? Kan du lære meg å kjøre den, Mr. Deal? Vil du trekke oss bak når det is på veiene? Tror du den kommer opp i 80? Kan vi hoppe fra lasteplanet? Kan jeg få gire mens du klutsjer, Mr. Deal?» Den gamle skranglekassas nye eier hevet armene. «Greit, greit. Nå må dere høre, unger», sa han. «Jeg kan kanskje ta dere med på en tur eller to, men så snart jeg har fått satt den i stand, skal jeg gi den bort.» «Åh, gi den bort? Til hvem da, Mr. Deal?» «Det kan du ikke! Hvem skulle ha lyst på den?» «Ja, hvem skulle vel ha lyst på den?» Thomas Deal svarte ikke på noen av spørsmålene, men han lot oss få sitte på etter tur bak rattet. Det varme skinnsetet var sprukket her og der, slik at polstringen stakk opp. Glass over speedometeret og trippeltelleren var knust, og inne i førerhuset luktet det mugg, råte og hva jeg bare kan beskrive som 1000 liter med svette som har silt av onkelen til Thomas Deal i løpet av årene. Hvem i all verden ville vel ha lyst til å kjøre rundt i en stinkende gammel lastebil som dette? I hvert fall ikke mamma. Hun trengte ikke si det engang. Jeg kunne se det tydelig på ansiktet hennes neste kveld da Mr. Deal kom bort og overrakte henne nøkkelen. Hun stirret på den nøkkelen i en halv evighet, målløs. Mr. Deal smilte så bredt at jeg tror han var sikker på at hun var overveldet av følelser eller takknemlighet, men jeg visste at det ikke var sånn. Da hun endelig fikk samlet seg til å spørre ham om hva nøkkelen var til, håpet hun at han ikke ville si at den var til lastebilen han hadde hatt med hjem fra South Dakota, men han sa det likevel. «Tilhørte onkelen min, Luther, men han gått bort», forklarte Mr. Deal. «Tante Miriam sier at hun ikke har bruk for den nå, så hun ga den til meg. Men jeg vil gjerne gi den til deg, Mrs. Cheney. Det vil si, så snart jeg får satt den i stand. Kanskje jeg skulle ha ventet med å fortelle det til da, men jeg ville du skulle vite at den kom.» Han smilte fortsatt. Mamma gjorde det ikke. Hun var helt stum igjen. Tante Dorothy valgte dette øyeblikket til å komme ut til dem ved ytterdøra. «God kveld, Thomas», sa hun og tørket hendene på forkleet. «Vil du ikke komme inn? Det massevis av frisk iste i kjøleskapet. Saft også, hvis du heller foretrekker det.» «Kan ikke bli, men takk, Dorothy», sa han. «Tenkte jeg skulle begynne å pusse ned bilen i kveld. Jeg vil gjerne ha den ferdig for Mrs. Tierney så snart som mulig.» Nå smilte både Mr. Deal og tante Dorothy. Mamma smilte ikke. «Men for hva, Mr. Deal?» spurte mamma oppskaket. Jeg så på dem fra dagligstua, og i det øyeblikket krysset jeg fingrene bak ryggen i håp om at mamma ikke ville bli sint. Jeg hadde ennå ikke strøket Thomas Deal helt av listen over potensielle fedre. Hva I all verden skal jeg bruke en lastebil til? Til å besøke Dewey, selvfølgelig. Han sa det som om det var helt opplagt. Til å besøke Dewey? Gjentok mamma. Ja, selvfølgelig. Har han ikke blitt overflyttet til Minneapolis? Men jeg tar trikken. Ja, men du skjønner, med din egen bil kan du komme og gå når det passer deg, etter din egen timeplan. Da det slutt med å vente på trikken. Men jeg har aldri hatt noe imot, særlig om vinteren når det kaldt. Men vi vet ikke om du vil være på sykehuset så lenge, og det blir nok billigere også, fortsatte Mr. Deal ufortrødent, til tross for mammas motstand. Jeg beundret stedigheten hans. Du vil måtte betale for bensin selvfølgelig, men etter mine beregninger vil det utgjøre langt mindre enn billetten til. Men Mr. Deal! Mamma ropte nesten navnet hans. Jeg kan jo ikke kjøre! Thomas Deal svarte uforstyrret. Det ikke noe problem, Mrs. Tierney. Jeg kan lære deg. Det ikke vanskelig I det hele tatt. Han vippet opp og ned på tærne som en forretningsmann som var I ferd med å dra I havn en avtale. Jeg tror ikke... Det en storartet gave, Tom, avbrøt tante Dorothy. Selvfølgelig vil dette gjøre det mye enklere for Catherine å reise fram og tilbake til sykehuset hver dag. Men Dorothy I den der? Mamma pekte mot gata. Parkert langs fortauet sto pickupen det var snakk om, det stygge monstret, skraphaugen på hjul. Det det jeg tenkte, Dorothy, sa Mr. Deal lett. Trikkene ikke like pålitelige som før, helt siden de begynte å snakke om å avvikle dem, vet du. Nei, og du helt rett når det gjelder vinteren, Tom, innskjøt tante. Det så skrekkelig kaldt å vente på at en av vognene skal komme. Vi hadde en leieboer en gang, en Mr. Setterquist. Han forfrøsa da han ventet på en trikk som sto fast I snøen. Kostet ham 3 tær, hvis jeg ikke husker feil. Han var sikkert ikke den eneste det hendte med, bemerket Mr. Deal fornøyd. Han var utvilsomt glad for å ha tante Dorothy på sin side. Jeg kan lære Mrs. Tierney å kjøre så raskt som bare det. Hun vil fort nok bli fortrolig med girene, bare hun får vente seg til det. Det som jeg sa nok av iste. Vil du ikke komme inn? Tante Dorothy slo en inviterende arm I retning kjøkkenet. Til tross for pussejobben takket Thomas Deal ja denne gangen og fulgte tante Dorothy ned gjennom gangen. Mamma ble stående urørlig I døra og stirre vekselvis på nøkkelen hun holdt I hånden og lastebilen på gata. Til sist må argumentet om lettere å kunne besøke Dewey ha overbevist henne, for hun slapp nøkkelen ned I kjolelomma. Jeg slappet av I fingrene og pustet ut. Vi hadde fått oss en lastebil. Var I veien, Josef? Han satt ved kjøkkenbordet med hengende hode. Hendene hans holdt rundt et duggvått glass med kald drikke. Da jeg snakket, så han raskt opp. Å, nå velka! Et smil gled over ansiktet hans og forsvant. Ingenting I veien, jeg drikker bare litt vann. Men du så ikke bra ut. Alle betraktet hverandre med mistenksomhet nå om dagen, og så etter tegn på polio. Jeg trodde ikke det gjaldt meg, men polio var det første som slo meg da jeg fant Josef rød I ansiktet og forpustet og med den langærmede skjorten våt av svette. Jeg gikk for langt I denne varmen, jeg redd. Det virket ikke så ille da jeg startet, men... Han viftet med hånden. Jeg nødt til å ta hensyn til hjertet mitt. Han tidde og tok en dyp slurk av vannet. Hvor gikk du? Til katedralen. St. Paul strake veien ned Selby Avenue, en kokende 3 kilometers spasertur langs fortau uten skygge midt på sommeren. Hvorfor tok du ikke trikket? Spurte jeg. Jeg gjorde det på vei ned, men jeg bestemte meg for å gå tilbake. Dagen var så vakker da jeg kom ut. Var du til messe? Nei, jeg ville bare be for broren din. Øynene våre møttes. Jeg smilte. Tanken på at Josef ba for broren min gjorde meg bedre til mote. Takk, Josef, sa jeg. Han nikket og drakk litt mer vann. Jeg ba for moren din også. «Mamma?» spurte jeg. Josef svarte med et nytt nikk. «Hvorfor det? Fordi hun ute og lærer å kjøre med Mr. Deal?» Mamma var akkurat da ute på sin første kjøretime, og tante Dorothy var med som moralsk støtte. Lastebilen var ikke ferdig reparert, men Mr. Deal sa at jo før de kom I gang med kjøretimene, jo før ville mamma kunne kjøre seg selv fram og tilbake til sykehuset. Selv om mamma frivillig hadde lagt nøkkelen I lomma, tok det litt tid før hun fikk manet seg opp til å bruke den. Tante Dorothy hadde brukt 3 dager på å overbevise henne om å ta imot denne gaven, som utvilsomt hadde kommet like fra den allmektige selv. «Virkelig, Dorothy!» gispet mamma. «Jeg var ikke klar over at Gud selv bodde tvers over gata.» Men det virket som om det var den allmektige, eller I det minste en svikt fra sporveiens side, som fikk mamma til å sette seg bak rattet på den Chevy pickupen. Trikken som mamma vanligvis tok til Minneapolis brøt sammen, og mamma var nødt til å stå en halv time I 30 graders varme og vente på at de fikk sendt ut en ny vogn fra trikkestallen. Hun fortalte at en dame som sto ved siden av henne på trikkeholdeplassen hadde segnet om I varmen. «Hun bare sto der og fortalte meg at hun skulle ut for å kjøpe et stykke kalvekjøtt til middagen», sa mamma. «Og det neste jeg vet at hun går hodestups I bakken med neseblod sprutende utover asfalten.» Jeg tror mamma så for sitt indre øye hvordan hun selv lå strak ut der I gata med en flokk skuelystende ruvende over seg, og at det var det som til sist fikk henne til å mønstre opp nok mot til å lære å kjøre. Josef hevet øynbrynene. «Å ja, kjøretimene! Jeg hadde nesten glemt dem.» «Nei, jeg ba for moren din I dag morges fordi hun så redd. Hun kan ikke leve med en slik redsel.» Jeg ble stående og stirre på Josef. «Hun redd for at Dewey kommer til å dø akkurat som Andy, ikke sant?» Da Josef ikke svarte, tilføyde jeg. «Hva tror du, Josef? Kommer han til å dø?» Josef lente seg tilbake I stolen. Den knaket under vekten hans. «Det kan ikke jeg svare på nå, Velka. Det det bare Gud som vet.» Jeg likte ikke svaret hans noe særlig. Grunnen til at jeg spurte voksne som Josef og tante om Dewey kom til å dø, var at de skulle fortelle meg at han ikke gjorde det. Tante svarte beroligende at Dewey til slutt ville bli bra igjen, men Josef gjorde ikke det som var forventet av ham. «Jeg tror ikke Gud vil la Dewey dø, Josef. Han kan ikke la Dewey dø.» Ordene mine var så bestemte som jeg kunne få dem. De utfordret Josef til å motsi meg. Josef dyttet brillene opp på nesen og så på meg med uttrykksløse øyne gjennom linsene. Han sa stille, «Gud vil gjøre det som rett.» For meg fantes det bare én rett ting. Hvis Dewey døde, ville det være forferdelig galt. Og allikevel hadde Josefs familie, alle sammen, blitt utryddet under krigen. Gjorde Gud det som var rett da det hendte? Var ikke det forferdelig galt? Josef? Ja, nå vel hva. Gjør Gud alltid det som rett? Eller hender ting allikevel, selv om de ikke egentlig rette eller gode? Josef sukket, forsøkte å smile, og så ut som om han skulle til å svare. Men før han fikk sagt noe, for ytterdøra opp, og mamma braste inn I entréen, fullt hakk I hæl av tante Dorothy. Mamma styrtet inn på kjøkkenet med uvanlig energi, åpnet skapdøra, tok ned et forkle fra kroken og knyttet det rundt midjen. «Vel, Nova, jeg glad du her til å hjelpe», sa hun. «Vi må begynne å forberede lunsj.» Jeg kikket nysgjerrig på mamma. Hun så ikke ut som seg selv, hun så glad ut. Og når jeg tenker på det, så ikke tante Dorothy ut som seg selv heller. Hun så livredd ut. I stedet for å ta på seg sitt eget forkle og gå bort til komfyren, sank tante ned på en stol og viftet hektisk på seg selv med en sammenbrettet avis. Det store brystet hennes hevet seg ved hvert anstrengte inntak av luft, kinnene hennes skinte rødt, øynene var unaturlig store, og 2 strømmer med svette sildret ned på begge sider av ansiktet hennes. Jeg ville ha trodd hun nettopp hadde unnsluppet en veskenapper, og hadde flyktet på sine overbelastede snøresko gjennom gatene I St. Paul, hadde jeg ikke visst at hun bare hadde vært ute og kjørt med mamma og Mr. Deal. «Hvordan gikk kjøretimen, Mrs. Tierney?» spurte Josef. Mamma stoppet med å trekke kjeler og panner ut av skapene. «Det virkelig mye lettere enn jeg hadde forestilt meg.»
2: «Jeg visste du ville klare det, Mrs. Tierney.»
1: «Men du traff jo nesten!»
0: Tante Dorothy ble avbrutt da en kjele dunket tungt ned på ovnen.
1: «Jeg har sagt deg gjentatte ganger, Dorothy. Jeg var ikke engang I nærheten av å treffe Mr. Springer. Det så bare sånn ut fra der du satt. Hadde du vært bak rattet, ville du ha sett det fra en annen vinkel.» Jeg kunne se det utmerket godt fra baksetet, ellers takk. Og jeg mener fortsatt at hvis han ikke hadde hoppet da han gjorde det...
2: Tøys, Dorothy.
1: Selv Mr. Deal sa at det var god avstand. Men du kjørte for fort. Det var ikke mer enn 50 kilometer I timen, kanskje 40. Men du kom rundt en sving.
2: Mr. Deal sa at jeg mestret bilen utmerket. Han sa at han aldri hadde sett noen lære å kjøre så raskt.
1: Ja, vel, kanskje han aldri har lært noen andre å kjøre.
2: Kan du ikke slutte å mase og hjelpe meg I stedet, Dorothy? Ellers får vi ikke lunsjen på bordet I tide.
1: Du også, Nova. Dekk bordet for meg, du snill.
2: Og så gjorde mamma noe som ikke lignet henne I det hele tatt. Hun begynte å nynne. Hun tok ut poteter fra kjøleskapet, grep en kniv og begynte å nynne mens hun slapp skallet ned I vasken. Jeg kikket bort på Josef, hevet øynbrynene og tenkte at han måtte sannelig ha bedt en kraftig bønn. Tante som nesten aldri ble nervøs kom ikke fullt så godt fra det, men simsalabim så var mamma kaptein Marvel klar til å ta til vingene med en Chevrolet pickup 1937-modell. Det var allikevel ikke til å komme fra at mamma fortsatt var redd. Ikke for lastebilen, den var den uventede billetten hennes til frihet. Men for det som skjedde med Dewey. På den korte tiden han hadde vært syk, hadde mamma blitt tynnere enn noen gang, og øynene hennes var enda mørkere og tristere. Hun sov åpenbart ikke godt på grunn av alle bekymringene. Jeg skjønte det av de nattlige visittene hun avla rommet mitt for å legge hånden over pannen min. Minst en gang om natten ble jeg trukket opp fra en drøm, ikke helt, men nok til å vite at hun var der, og kjente den kjølige hånden hennes på ansiktet mitt for å sjekke temperaturen. I de to ukene Dewey lå på isolat, var det ingenting hun ønsket mer enn å få besøke sønnen sin. Nå som hun hadde muligheten, opplevde hun besøkene som en belastning. Å se ham så syk, redusert til slik hjelpeløshet, var nok til å tære på enhver mors styrke. Men hun merket også at hun famlet, lette etter ord, hva som helst for å fylle inn alle de lange strekkene med tid. Dewey, som en gang hadde vært så lett å prate med, syntes ikke å ha noe å si lenger. Men hva kan man egentlig si når man ikke kan bevege seg engang, og livet plutselig har blitt presset inn I en kvelende rutine av mat, søvn og bruk av bekken? Allikevel ville ikke mamma at han skulle bli liggende der alene. Hun ønsket desperat å være hos ham, så innimellom var de ganske enkelt tause. Mammas hånd hvilte på Deweys, mens Dewey lot som om han sov.
1: «Det han trenger adspredelse», antydet tante Dorothy. «Noe som kan få tankene bort fra problemene. Han ligger riktig nok I en respirator, men oppmerksomheten hans behøver ikke å ligge der.»
2: «Så hva foreslår du jeg skal gjøre?» spurte mamma.
1: «Hva han interessert I? Hva liker han?»
2: Etter det gikk mamma til sykehuset med armene fulle av astronomibøker. Hun brukte mye tid på bare å lese for Dewey og holde opp bøkene slik at han kunne se bildene. De diskuterte ting som kosmisk ildball og Hubbles lov, og det nye teleskopet på Palomar Observatory, og nøyaktig hvordan Dewey kunne designe Nova-maskinen slik at den kunne fange musikken I sfærene. Mamma fortalte tante at Dewey syntes å livne til hver gang de snakket om disse tingene. Mamma og Dewey løste også kryssord sammen, og noen ganger ble dette en gruppeaktivitet for alle pasientene på avdelingen. Det lå omtrent 10 poliopasienter der, noen I lunger, andre I senger, og innimellom en eller to I vuggesenger til og med. Mamma sa at hun ble svimmel bare å se på de sengene, som beveget seg fram og tilbake fra hode til fot som en vertikal vugge. Hensikten med sengene var å få pasientens mellomgulv til å bevege seg opp og ned, til å skyve luft inn og ut av lungene. Pasientene som brukte dem hadde blitt flyttet ut av respiratorer, men var ennå ikke I stand til å puste på egen hånd. Mamma tok med seg kryssordblader, og alle som hadde lyst til å bidra, fikk lov. Hun sa hun noen ganger fikk 5-6 ord kastet til seg på en gang, og guttene ble så ivrige med å prøve å overdøve hverandre at hele avdelingen sprutet ut I latter. Til og med mamma. Hun sa det var godt å le, det holdt tårene tilbake. Hun leste også for Dewey alle kortene og brevene han fikk fra folk som ønsket ham vel. En gang sendte Mr. Randall, som var sjef I den matbutikken Dewey hadde jobbet I før han ble syk, et kort som var undertegnet av alle de ansatte, og en boks med pølser som han visste at Dewey likte så godt.
1: Ungene han tidligere hadde gått sammen med på søndagsskolen, sendte ham en lommeutgave av det nye testamentet, som alle hadde skrevet navnet sitt i. De sendte også en skuffekake som søndagsskolelæreren, Mrs. Farmington, hadde bakt. Sjuende klasselæreren hans, Miss Northcutt, sendte ham en bok av Jules Verne. Fra jorden til månen. Dewey hadde lest den sikkert 5 ganger allerede, men nå hadde han sitt eget eksemplar. På omslagssiden hadde Miss Northcutt skrevet «Hold fast på drømmene, Dewey». Mamma var takknemlig til Miss Northcutt og tilga henne til og med at hun en gang hadde gitt Dewey 3 i skjønnskrift. Dewey følte det kanskje på samme måte, jeg vet ikke. Han sa ikke noe om det. Mamma klistret opp alle kortene på kanten av lunga, slik at Dewey kunne se dem, og lot dem bli hengende der noen dager før hun byttet dem ut med nye. Dewey sa han var glad for å ha noe annet enn sitt eget ansikt å se på i speilet. Dette speilet var festet til lunga, slik at Dewey kunne se hva som foregikk i rommet bak ham, men han kunne ikke se det uten å få øye på sitt eget fjes, og han sa til mamma at det var et fjes han ikke følte særlig behov for å se lenger. Det så ikke ut som den gamle Dewey.

0: ikke bli gammel I den dingsen der hvis du har tenkt å gå på månen, Dewey. Hun håpet å virke oppmuntrende, men Dewey svarte ikke. Han bare lå der som om det var der han hørte til, og at noe slikt som månen ikke fantes. Og det ikke noe annet å forvente, beroliget tante Dorothy og mamma senere. Han selvfølgelig nedtrykt. Hvem ville ikke være det om de var fastklemt I en sånn gammel respirator? Den ene dagen han I fin form, og den neste faller bunnen ut av tilværelsen hans. Vår oppgave å holde humøret hans oppe, selv om himmelen vet at det ikke vil bli lett. Tante besøkte Dewey også, men ikke så ofte som mamma. Kanskje en eller to ganger I uken, så sant hun hadde mulighet til å være hjemmefra. Jeg sa til mamma at noe som virkelig kunne muntre opp Dewey, ville være et besøk fra meg, men jeg hadde knapt uttalt ordene før hun sa, «Absolutt ikke! Ikke tenk på det engang! Det sykehuset det siste stedet jeg vil ha deg!» Siden mamma ikke ville at jeg skulle være noe som helst sted, sto sykehuset egentlig bare på den samme listen som alle andre steder. Da mamma foreslo at jeg kunne skrive til Dewey, kunne jeg ikke fatte at jeg ikke hadde tenkt på det selv. Selvfølgelig skulle jeg skrive til Dewey. Nå som mamma kunne besøke ham, ville hun ta med brevene for meg. Ikke bare kunne det være godt for ham, men det ville også gi meg en ting til å gjøre slik at dagene mine ble mindre kjedelige. Ikke det at det var så veldig mye å skrive om I løpet av denne ensomme sommeren. Jeg fikk ikke lov til å leke med andre barn, selv om jeg nå og da snek meg ut av huset, som da Mr. Deal kom tilbake fra South Dakota med lastebilen. Ellers var jeg overlatt til å underholde meg selv med ting som å gå gjennom skatteskrinet mitt, eller jobbe med utklippsboka mi. Jeg hadde lyst til å være sammen med noen. Jeg var nødt til å henge meg på de voksne en stund. Jeg ble tantes høyre hånd når det gjaldt bakevarene hun laget til Dewey og de andre pasientene på sykehuset. Hun lot meg røre sammen ingrediensene og slikke bollen etterpå, og jeg hjalp henne med å pakke godsakene I små bokser som mamma bar med seg på trikken. Men jeg fløy I beina på mamma de få timene hun var hjemme på formiddagen, selv om jeg forsøkte å være til nytte og hjelpe til med klesvask og slikt, bare for å være sammen med henne og ha noe å gjøre. Jeg utviklet også en desperat interesse for Miss Singletons frimerkesamling, så hun kunne sitte en kveld sammen med meg og peke ut de små firkantene med farget papir hun så samvittighetsfullt hadde oppbevart I forskjellige album. Josef hadde fortsatt sjakktimer med meg selvfølgelig, og I tillegg tok jeg nå pianotimer under rettledning av Miss Eva Lassiter. På en måte I alle fall. Etter den første timen bestemte Miss Ida seg for å være med, og sa at hun ville lære meg å synge samtidig. Det gikk ikke lang tid før timene mine utviklet seg til små varietéer. Miss Eva hamret fram melodiene på tangentene, mens Miss Ida sang og danset seg rundt I dagligstua på fyrstikkbeina sine, mens armene veivet som greiner I voldsom vind. Søstrene gjenskapte til og med noen av de utallige numrene de hadde opptrådt med på ulike scener rundt om I landet. I det ene øyeblikket ville Eva lytte til mitt forsøk på en skala, og I det neste kastet Ida fram en vits. Og med ett hoppet Eva opp, og søstrene kastet seg ut I et ellevilt nummer der replikkene spratt fram og tilbake mellom dem. De slo seg på knærne og virvlet arm I arm rundt I rommet. Disse gangene glemte de helt at jeg var der. Den første gangen det skjedde, satt jeg stum på pianokrakken og så på dem, til det gikk opp for meg at denne mimringen befridde meg fra pianotimen, og jeg like godt bare kunne nyte showet. Og slik fikk jeg de mange timene I ensomhet til å gå, mens jeg ventet på at skolen skulle begynne igjen, på den første frosten, ventet på at Dewey skulle komme hjem, og noen ganger bare på at det I det hele tatt skulle hende et eller annet.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, vi får nyheter.
1: Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrandfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge I sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Sommerferien har gitt uvanlig mange dødsulykker. Statens vegvesen melder at det ble registrert 12 dødsulykker I perioden fra 4. Til 11. juli. 4 skjedde I løpet av lørdagen og 5 involverte motorsykkel. Fungerende avdelingsdirektør Svein Ringen sier tallene svært høye. Retten skal I dag vurdere om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetektsfengsling, eller om fengslingen skal forlenges med 4 nye uker. Oslo tingrett holder fengslingsmøte nå I formiddag. Spørsmålet om han fortsatt kan utgjøre en trussel mot den fornærmede Frogner-kvinnen. Wikimedia Norge mener kunstig intelligens kan svekke trafikken til Wikipedia. Daglig leder for Wiki her I landet, Elisabeth Carrera, sier til Klassekampen at modellen møter en utfordring fordi søkemotorer viser KI-genererte oppsummeringer som henter fra nettleksikonet. Hun sier at færre brukere klikker seg videre til kildene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Marius Borg Høyby har møtt i Oslo tingrett i dag for å få vurdert om varetektsfengslingen kan opphøre. Han har sittet fengslet siden februar. Påtalemyndigheten vil forlenge med vekt på gjentakelsesfare og mulige nye brudd på besøksforbudet. Forsvarerne mener vilkårene ikke er oppfylt siden dommen fra juni er anket. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap er for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagre for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn er rammet av brann i en pub i Bangkok i Thailand. UD er i kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden, og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være i kritisk tilstand. En undersøkelse viser at flere velger Norge i sommer. 47% sier de skal tilbringe sommerferien her, mens 34% reiser utenlands. 19% gjør begge deler. Frende viser til at høyere reisepriser og økonomiske kutt påvirker valget, og at hetebølger gjør noen mer usikre på utenlandsreisen. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul er i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
5: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
6: Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Steinar Harila, har gjennom mange år drevet et utstrakt hjelpearbeid gjennom stiftelsen Hjelp til Russland. Et arbeid han fikk kongens fortjenestemedalje for i 2011. I enda flere år har han vært kristen forkynner og evangelist. Og han hevder selv at ingenting av det han har oppnådd ville vært mulig uten Guds hjelp. Starten på en innholdsrik tjeneste sto i et lite kapell, nesten så langt nord og øst man kan komme her til lands.

0: Jeg kommer ifra Finnmark, nærmeste byen er Vadsø, og bygda er Vestre Jakobselv. Og vår slekt kommer fra Finland, og var blant de første som innflyttet til den bygda da. Så ble jeg en kristen, og fikk etter hvert kall til å begynne å reise med Guds ord. Jeg var anleggsarbeider før jeg begynte å reise med Guds ord, og sånn ble det.
1: Vokste du opp i et kristent hjem?
0: Ja, jeg er heldig som hadde både mor og far og søsken som bekjente troen på Jesus, og de ba for meg, og jeg var ikke noe lys for dem. Nei, jeg var ikke det, men jeg fikk lov å komme til tro og ta imot nåde for alle mine synder. For alle de feilsteg som jeg har gjort i livet, de var med i oppgjøret på Golgata. Mm. Det er mitt grunnlag.
1: Før Steinar ble en bekjennende kristen, så trodde han at han hverken passet inn i kristne miljøer, eller at han var god nok for Gud. Og han hadde også problemer med både å be og tale og vitne. Nei, like etter at han ble en bekjennende kristen.
0: Det ble lagt en forferdelig stor nød i mitt hjerte. Andre må få høre om en så stor Gud som kan tilgi alt det gale vi har gjort og gjøre oss til nye mennesker, som med frimodighet kan gå inn i framtiden. Hvordan i all verden skal jeg få sagt det til mine venner og til folket? Og jeg tenkte og ba til Gud, men å snakke kunne ikke. Jeg lovte en kveld at jeg skulle be på et husmøte. Jeg fikk ikke fram et ord. Vi lå der sikkert, ja, jeg tipper på en halv time i hvert fall. Og de ventet på at jeg skulle be, for jeg hadde lovt det. Men jeg klarte det ikke, så var det en eldre dame som begynte å be. Og første gangen når jeg var på et sykehusopphold i Tromsø, og så sier jeg til Gud at hvis du kan ordne med helsa mi, så skal jeg love på første møte skal jeg vitne, for det kjente jeg at jeg måtte gjøre. Helsa mi kom i orden, og så gikk jeg på Frelsesarmeen i Tromsø. Ja, jeg ba til Gud, må du bare sørge for at ikke det blir noe vitnemøte her nå. Men du vet, han så annerledes på det, så det ble vitnemøte. Og da måtte jeg stå opp og avlegge et vitnesbyrd, og det gjorde jeg med å lese den første versen av koret på «Da Jesus satte sjelen fri». Da brøt lyset fram på livets sti, og da jeg fikk ham selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sak er klar, hvor Jesus er, jeg himmelen har. Så svimte jeg av.
1: Oi.
0: Så denne tjenesten har kostet veldig mye for meg. Altså det har ikke vært en lett vei og naturlig vei for meg, men det har vært Guds vei, tror jeg. Ja. Kan du si det at jeg tenkte jo, hvordan i verden skal jeg få vitne for flere av mine venner? Og jeg ringte til Madsen i Vestlandskes bokhandel her i Bergen, og spurte han, kan ikke du sende opp noen bøker og traktater og små plater så jeg kan prøve å spille kristne sanger og sånt, for det var ikke så mye av det der oppe. Og jeg fikk da en kasse med bøker og plater og sånn, og så installerte jeg en gammel sånn sveivegrammofon på altanen i huset vårt, og så sendte jeg med høytaler ut så naboene skulle få høre det. Ja, og så gikk jeg på kaféen i Vadsø der, og det var jukeboks da på den tiden, og så spurte jeg, får jeg lov å hive inn og fine sanger inn og plater inn i jukeboksen? Ja, det var greit. Og så sa jeg til de kristne, nå må dere gå på kaféen og drikke mye kaffe og spille disse platene. Og det var en måte for meg å få lov å vitne, og så kjørte jeg rundt. Jeg kjøpte en liten minibuss, og så kjørte jeg rundt og samlet folk til møter når det var forkynnere, så gjorde jeg alt jeg kunne for å befolke møtene. Og det har jeg hatt mye glede av, at jeg fikk lov å være en medspiller på den måten. Og senere så fikk jeg lov å begynne å vitne selv da.

Det har jo åpnet seg veier, og jeg har jo sett at Gud gjør ting gjennom det som du normalt ikke trodde var mulig. Jeg beundrer jo Anaton Strand og Birger Odland fordi de kunne kalle meg til ungdomsarbeider i Finnmark. For de hadde vel aldri hørt at jeg vittnet eller sa noe. Men de hadde tro på dette her. Og første gangen jeg reiste ut av hjemmedistriktet og skulle ha møter, så kommer det altså en god del mennesker og sier de vil bli frelst. Og Gud stadfester på den måten at jeg vil bruke deg. Altså, du må være villig nå å gå. Selv om du føler at det du ikke kan, så kan jeg. Og det, for meg har det blitt sånn at jeg får være en liten tjener for en stor Gud. Og en stor Gud, han er så stor at han kan bruke det som ikke er noe. Og da er det når vi allikevel går, selv om vi ikke kan, og selv om vi føler oss underlegne, så vil Gud allikevel vise at så stor er at jeg kan bruke det som ikke er noe. Og det har jo ført til at vi har jo etter hvert et stort arbeid som jeg har fått lov å være med på inne i Russland. Og det er jo nesten ikke til å tro det vi får oppleve der. For på mange måter er jo Russland et lukket land. Men vi opplever en åpenhet, fullstendig klarering. Altså, det er ingen som har sagt til meg at jeg ikke får lov å forkynne Guds ord, slik som jeg gjør det her i Norge. Forkynne Guds ord akkurat på samme måten i Russland, og jeg har til og med fått et sertifikat der de sier at de nye lovene som mange er redd, så sier de, står det i det sertifikatet, at jeg er misjonær i Russland, og da skal altså alle de som forvalter loven skal hjelpe steinene med å drive misjon i Russland. Mm. Og dette er da biskopen og en byråkrat som har skrevet under på. Og det vi opplever nå at vi har jo bygd opp mange barneinstitusjoner. Vi driver et sosialsenter inne i en by som heter Sovjetski. Det eneste sosialkontoret som er der. Det er det vi som driver, og all hjelpen til folket kommer fra Norge. Mm. Og hvorfor gjør vi dette? Mange har sagt, er det noen kristen oppgave? Ja, jeg sier det at vi skal ikke bare mene mye med ord, men vi skal gjøre det vi mener. Og da må vi lage kanaler som vi kan gjøre det gjennom. Og her går altså nå kanskje 9-10 stykker som er ansatt på sosialkontoret. De går ut med hjelp til folket, med Bibelen i veska og trøster folk. Og der driver vi søndagsskole, der driver vi ungdomsarbeid, der driver vi eldrearbeid, korarbeid, og der driver vi arbeid mellom veteranene, som de kaller det. Og der har vi også nå etablert en ny menighet. Og det samme, det går an å gjøre dette her hvis du gjør det for Jesus, for da pløyer vi på en måte opp hjertejordene, og så får vi, når vi kommer med forkynninger, så får vi lov å legge såkornet inn i disse åpne furene, for de er åpne. De åpner seg når de ser at dette er ikke bare meninger, det har liv, det er livet. Og det opplever jeg veldig sterkt, altså at forkynning og praktisering av det vi forkynner, det må henge sammen, og da fungerer det slik som Guds ord sier. Mm. Så dette er livet, og der står vi. I dag har vi bygd en barneby. Vi har bygd ved siden av barnebyen et eldre senter, omsorgssenter for eldre, der det er overfylt, så hun som er leder der har måttet flytte inn folk på sitt kontor, så der har hun måttet flytte ut. Og nå har vi kjøpt en gård, vi har kjøpt 280 mål jord. Der skal vi starte matproduksjon, og vi har bygd der en hønsegård og drivhus. Og der håper vi å få til skoledrift, det er i gang. Og vi håper det skal vokse, slik at det blir noe positivt og godt. For sannheten er at i Russland så er det altså 654.000 hjemløse, foreldreløse barn. 654.000. Og de gjør mye for å skaffe de adoptivforeldre og sånt, samfunnet. Men det skal noe til.
Och vi har tänkt att vi ska ge tillbud. Vi kan inte tvinga någon barn. Men vi ska ge tillbud till barn som, de är ju på barnhem för de inte har mamma och pappa som ställer med dem, som betalar på dem, som ger dem, uppmuntrar dem till att bli något i livet. Vi går ut nu med ett team som tillbyr barna en utdanning med bibel och lantbruksfag. Alltså bibelskola och lantbruksskola som ska integreras i varandra. Och där genom detta önskar vi då att ge ett tillbud som gör att de kan ettervärt vara med och öppna spiskamrarna i Ryssland. Stora områden ligger brack som jorder som inte är dyrka. Och det hoppas vi de kan vara med och myndigheterna säger får dere till det här så ska vi hjälpa till med att ge de godkänningar och det som ska till. Men så det nästa är ju då att vi hoppas att det viktigaste av allt att de ska resa runt i Ryssland som evangelister och berga folk och befolka himlen.

Der er folk som Gud reiser opp, og som når folk ser disse menneskene, så sier de, du verden, at det er mulig. Og da begynner de å takke Jesus. Da takker de Jesus, for dette kunne ikke noe lege, det kunne ikke noe system på noe nivå gjøre noe med. Men Gud gjorde det. Så er jo dem, det er jo mange som sier, vi lever nå 20 år på overtid. De var jo som narkomane nede i kloakken, og en mann, når de kom dit, disse kristne som hadde vært lagt i kloakken selv tidligere, så kommer de dit og ser om det er noen de kan redde ut, som vil la seg redde ut. Og så finner de en mann som ligger der med store smerter, og går til han og spør, vil du ha hjelp, vil du komme ut? Ja, men det går ikke for meg, nå dør snart her, sier han. Og da måtte de, altså de hadde lege med, og da måtte de begynne å ta av og klæ av han, for han lukta noe så fælt, og så måtte de klippe buksene av han. Og når de klipper, altså først rundt over knærne, og så må de klippe nedover for å få løs buksa fra kroppen. Da fulgte kjøttet med buksa, for det var råttent, og han hadde ingen framtid. Det var jo koldbrann, men så ber disse enkle kristne til en stor Gud. Det var ikke spesialister som ba, det var ikke folk med stort navn, men de ba til en stor Gud. Det er saken. Og da tar altså dem og opplever at denne mannen, i løpet av kort tid så begynner kjøttet å gro, og han går på sine egne føtter. Og jeg tenker på en ung dame som, hun var på en tid Sovjetunions beste, en av de beste friidrettsutøvere, ikke den beste, men hun var i det skiktet der oppe. Og men så begynte hun med narkotika, og det brøt henne ganske fort helt ned. Hun ble altså helt utmattet. Hun brukte stoff på et nivå som hun måtte for å skaffe penger til det, så ble hun en prostituert narkoman. Og lenge etter det, så når ikke hun kunne drive slik, kroppen hennes fungerte ikke mer, så måtte hun begynne å stjæle for å få penger til stoff. Og så en dag kom en mor til noen av våre venner da, en som heter Sasha. Og Sasha, mora kommer med en bylt, som han sier, i armene, og legger dem i armene hennes og spør, kan det siste håp, kan dere hjelpe denne jenta? Mm. Og de begynte å be for henne, og hun hadde jo da sykdom, hun hadde blodkreft, og nyrene virket ikke, den var ødelagt, og veldig masse sykdommer som det her hadde påført henne. Men det som skjer er at i løpet av en viss tid der, så blir hun helbredet, hun blir frisk, og hun blir en nydelig dame. Og så sier han Sasha, når han forteller om det her, så sier han, og nå lurer dere kanskje på hvor hun er blitt av nå da. Så var det på et møte, vi hadde de to med til Israel, når han fortalte det her igjen. Og jeg forteller det nå slik omtrent som han fortalte det der. Og da sier han, ja, da kan jeg si at denne dama, denne bylten, hun sitter der, hun, det er kona mi. Og så ser dere at Gud har stelt godt med henne, for hun er en nydelig dame i dag. Ingen kan tro at hun har en slik bakgrunn. Og så gikk hun på talerstolen og sa, da får jeg komme med min side av historien. Og da skjønner folk hvem vi har å gjøre med. Vi har en fantastisk Gud som tar seg av det som ingen andre kan eller vil bry seg om i det. Men Gud, han tilgir, han renser, han skaper nye mennesker og gjør oss til, ja, vi får lov å ha glede og et godt liv her på jord, for ikke å snakke om det som venter oss i himmelen.

0: Steinar Harila, som driver stiftelsen Hjelp til Russland, har altså bygget opp masse institusjoner og mange hjelpeorganisasjoner til nødlidende mennesker i alle aldre i Russland. Og på spørsmål om hvor han henter all energien og styrken ifra til å klare alt dette som han gjør i Russland, så svarer Steinar.
1: Nei, det er bare et svar. Mener nå er da, og den ligger i himmelen. Det er noe, jeg kan ikke skjønne at vi kan snakke om noe annet egentlig, for normalt sett så skulle jeg også ha et behov for å trappe ned. I stedet så har det blitt gått andre veien. Vi har trappet opp kraftig og Gud gir altså når han har gitt meg kraft, og så har han gjort det slik at jeg kan inne i Russland, så har vi tillit til inne i alle systemer, kirker og altså vi er på en måte brobyggere mellom veldig mange ulike gjærer som de har stått bak her og der, så nå kommer de til hverandre. Og det er jo utrolig fattigdom og nød i der. En dame som kom og møtte oss nå på barnebyen fra St. Petersburg, hun kom med noen andre. Hun måtte få låne klær så hun hadde noe på seg når hun kom. Og vi har i det hele tatt så er det så mye blant det i det sosiale linja der. Der er så mye nød at det er nesten ikke godt å bruke ord på det. Mm. Så der kan du si kraften og inspirasjon til dette, det gir nok Gud. Og kanskje han gjør det slik at Gud, at han har lagt til rette så at ja, der er bygd opp noen gode relasjoner. Så både mellom unge og gamle og myndigheter. Og jeg får jo be til Gud, men jeg ber til Gud med mange som går med oberstitler der. Og de kommer og ønsker at jeg skal be fordi de vil bli frelst, sier de. Og jeg håper at det blir sånn.
0: Så står det jo, det står et ord at hvem kan jeg sende, hvem vil gå for meg? Du gikk.
1: Ja, for Gud kalte og så ga han meg frimodighet til å gå da. Kanskje noen vil si at jeg var dum nok til å gå, for at alt det som ligger bak der og som skremmer folk, det ligger jo der for meg også. Men jeg har aldri fått den angsten som mange sliter med da. Jeg har fått lov å gå med tro og tillit til Gud.
0: Men Steiner har også flere ganger blitt truet på livet av mafiaen.
1: Ja, det har vært nok så tøft noen ganger, og normalt sett så hadde det vært skremt både den ene og den andre, men jeg tror også her at Gud har gitt meg mot til å være den jeg er og tjene på den måten som det. Så jeg har nok vært truet på livet. Jeg hadde maskingevær i ryggen og kjente på den måten også.
0: Og allikevel så står du på videre, og jeg tenker også i forhold til din egen helse, du har jo både pacemaker og litt av hvert.
1: Ja, jeg har pacemaker, og det har vært en periode der det var ille med helsa mi. Men i dag, så må jeg si at det må ha skjedd et veldig stort Guds mirakel. For jeg har pacemaker, men alt fungerer helt bedre enn det har gjort. Jeg kan ikke huske i det hele tatt tilbake om når det har fungert så greit som nå. Mm. Så det er jo et Guds mirakel. Jeg kan ikke skjønne annet, men jeg har jo fantastiske leger. Og jeg må si det at jeg har så gode forhold med disse legerne mine, både hjertespesialistene og fastlegen og hele pakka. Så vi har mye å takke for at vi har et sånt system i Norge. Mm.

0: spesielt Guds ord også som har vært medisin for deg, og som har vært drivkraften for deg?
1: Ja, det er det. Det er det, vet du. Der er, for det første så står det jo i 2. kor 5, der står det om at vi er altså blitt gjort rettferdig, ene død for alle, derfor er alle døde, og vi skal leve, ikke leve for oss selv, men for han som døde og stod opp for oss, så står det, og da er vi sendebud i hans sted, altså, vi er hans utsendinger. Og så har det vært dette ordet som jeg synes er så utrolig sterkt for meg, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Stor styrke.
0: Steinar Harila, han har også fått kongens fortjenestemedalje i sølv for alt nødarbeidet som han driver med. Og han har også fått flere andre utmerkelser for sitt veldedighetsarbeid i Russland, Østeuropa og Israel. Og på spørsmålet om pensjonistalderen, så svarer han.
1: Nei, årene tilsier vel det, men jeg kjører på hardere nå. Jeg har så lyst til å være med dem og bygge Guds rik og redde mennesker på himmelen. Det er sånn en nød i mitt hjerte å få lov til å gjøre det, og jeg undres på at Gud enda kan og ser ut til å ville bruke meg.

Det sa forkynner, evangelist og hjelpearbeider Steinar Hareland, som ble intervjuet av Sissel Haugland i dagens møteplass her på Radio Øst. Programmet er produsert av Petro.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte I varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble I juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende I fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England I fotball-VM. TV2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren I deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn I helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann I tørre områder. Utenriksdepartementet opplyser at de ikke har informasjon som tyder på at nordmenn rammet av brannen I en pub I Bangkok I Thailand. UD I kontakt med thailandske myndigheter via ambassaden og mer informasjon ventes. Thailandske myndigheter melder minst 27 døde, 63 skadet, der 22 skal være I kritisk tilstand. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul I dag I Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen I nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

Da Thomas Næråsen på luft igjen med programposten Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor undertegnede nok en gang skal spille norsk, svensk og dansk musikk om hverandre. Igjen ender artister som Ole Paus, Vazelina Bilopphøggers, Johnny Sandins og Jonas Almqvist, for å nevne litt av det jeg har på menyen i dag. Vi starter med en av de lengste sangene til Åge Aleksandersen, får vi vel si. Titelkuttet på plata som kom i 1986, og som var oppfølgeren til suksessalbumet Leva livet. Leva livet lå på albumlista mange hele 30 uker lenger enn denne plata her, men likevel så klarte denne plata her å tangere salgssalene fra 1984, og plata som kom i 1986, den het Eldorado, og jeg har plukket ut det lange titelkuttet på nesten 6,5 minutter.

Det var sangen Eldorado som Åge Aleksandersen spilte i 1986 på oppfølgeralbumet til Leva Livet. For vi må vel si at Leva Livet, det var vel det mest suksessrike albumet til Åge Aleksandersen noensinne. Plata som også inneholdt storslageren Lys og Varme. Nå skal vi til Jørn Hoel, som på sitt album Varme ut av is spilte inn hele tre sanger ifra visedikteren Trygve Hoff. Han spilte inn «Ei han holde i», «Har en drøm» og «Elsk meg sakte», som alle var skrevet av Trygve Hoff. Og en av disse skal vi spille nå, nemlig «Ei han og holde i». Trygve Hoff har laget melodien, er det vel? Teksten er av Sven Gunnarsen. Ellers er det omvendt. Her kommer jeg fra Jørn Hoel, ifra 1987.

0: Ja, det var musikk fra Jørn Hoel og ei han og Holly sang som var populær og kom på plate da i 1987. Vi skal nå til Ole Paus, som i 1986 ga ut sitt 15. album som het Muggen Mamma. Den sangen som var mest populær fra den plata som ble mest husket, det var den som tok et litt oppgjør med jappekulturen, og da handler det om sangen Mersen og Porsen. Her er det mange litt sånn underfundige rim, så her bør man lytte litt ekstra godt til teksten. Vi slipper til Ole Paus.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satte meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalersen,

etter tusjen og korsen. Men tusjen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen.

Det var det Pau som sang om Marsjen og Porsen, liten kultlåt der, og kultlåt, det kan man trygt kalle neste låt også. Vi skal høre duoen Lars Hileball og Torstein Biler, som i 1987 dannet artistnavnet Ute til lunsj, og spilte inn en sang som var fullspekka med reklame. En sang som etter noen dager ble bannlyst på NRK, men de nystartede nærradioene på den tida elsket sangen. Og nå skal vi høre på denne her, hvor vi hører om Tidemanns tobakk, Peppes pizza og mye forskjellig annet som var aktuelt på 80-tallet. Vi hører Ute til lunsj med sangen Ute til lunsj.

ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

sesongen med størrelsen på jur. Norges bondelag, det var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spilt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept noe liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5 av de hundrevis av plakka som jeg hadde med seg hjem.

Det var ute til lunsj det, som både sangen het og som duoen kalte seg. Egentlig var det Lars Kilevold og Torsten Biler som stod bakom dette artistnavnet her. Nå skal vi til mitt store favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphuggers. De kom med en veldig fin plate i 1986. Musikk til arbeid, plate som nådde tredjeplassen på VG-lista. Og dette var Vazelina sin høyeste plassering på den lista, siden debutalbumet fra 1980. En av låtene på Vazelina Bilopphuggers var en slags, skal vi kalle en liten hyllest til Beach Boys kanskje, som låten var en originallåt som var skrevet av Ella Vågan, hva både tekst og melodi angikk. Ella Vågan har jo alltid hatt en tendens til å skrive norske tekster til allerede kjente melodier, men på denne låta her så skrev hun både tekst og melodi, og nå skal vi surfe på Einafjorden i sangen Surfbrett.

Så, men det sendes ikke på alle stasjonene som sender dette da. Men nok om det, nå skal vi ha svensk musikk her etter programmet i Thomas spiller skandinavisk. Vi skal høre svenske danseband Jonny Sandins aller først. På denne tida hadde jeg en meget dyktig vokalist i fronten som het Linn Svensson. Hun hadde jeg stor sans for på denne tida, og rundt den tida denne plata kom, så var jeg på dans her på Gjøvik og hørte på Jonny Sandins, så det var veldig trivelig. De spilte bra, og jeg fikk vel også en liten prat med Linn Svensson i pausa. Her kommer Jonny Sandins med Linn ved mikrofonen fra en plate som kom i 2001, live innspilt sådan. Dette er Ennu en gang.

Det var musik fra Jonny Sandén, et band som for øvrig kommer fra Värmland. I dag har de tatt bort navnet Jonny og kaller seg bare Sandins. Men Jonny Sandén, han fortsatt med I bandet, så vidt meg bekjent. Så sant de fortsatt holder på, da det ikke I hvert fall så veldig lenge siden jeg hørte de kom med en ny single. Det vel, det et år eller to siden jeg kanskje hørte noe fødte bandet sist, så de har drivet på I mange år, både under navnet Jonny Sandén, så en del år under navnet Sandins da. Neste artist ut, han heter Jonny Söderback, vet ingenting om mannen, men sangen han skal spille kommet på en singel I 2022, skrevet av Tom Kjellstrøm, Peter Rusberg og Mikael Wigström. Vi hører Jonny Söderback med sangen «Kommer inte komma hem igen».

klia meg på ryggen, sang det skånske dansebandet Jokers for deg der, en innspilling fra 2003. Neste artist ut, han har heller ingenting å si om, han heter Jonas Almqvist, kom i 2014 ut med plata En lykkelig mann, og nå skal det dreie seg om tre av årets flotteste måneder, eller fire måneder blir det vel da. Vi skal høre mai, juni til augusti, og da er vel også juli med, selv om det ikke blir nevnt. Her kommer Jonas Almqvist.

0: Det var musikk ifra Jonas Almqvist og sangen Mai, juni til augustin. Så skal vi til en mann vi også hørte tidligere i programmet, nemlig Viggo Sandvik, vokalisten i Vasslin og Bilepøggers under mange år. Nå skal vi høre musikk fra soloplata han kom med 1988, og på den plata så fant vi en skikkelig landeplage som slo gjennom for fullt. Den ble kanskje tiden Norges mest populære låt på denne tida i 1988. Skal ikke si at den var det mest populære, men en av de mest spilte låtene på norsk radio var i hvert fall denne her. Vi skal også ha med oss Hege Skøye med Skøyen på Lasse, og vi skal dra til et fint dalføre i Norge. Vi skal til Valdres, eller Valdres som heter, på Viggo sin dialekt. Vi skal på Fisling i Valdres. Norsk versjon av den gamle slageren Speedy Gonzales.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra høgfjellet. Og som den villmarken sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hver eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeia lokke på.

0: skrur opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Åh, ja. Du reiser av gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsutstyr?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stort, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllet til gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.

Og da skal vi over en jukebox. Nei, nå sa jeg jukebox igjen, nå roter jeg fælt. Jukebox, det går ikke i dag. Det går en helt annen dag. Nå er det Thomas spiller skandinavisk som gjelder. Skandinavisk som gjelder. Lurer på om jeg kommer til å si det i neste jukebox-sending, at dere lytter til Thomas spiller skandinavisk. Sånn er det når man skal jonglere med fire ulike programmer i løpet av uke. Jeg lager jo fire programmer i uka. Sitter med deg fire kvelder i uka, så hender det liksom roter litt mellom titler, da. På programmet, men sånn får det være. Dette programmet skal avrundes med svenske Jontes, som er et danseband som startet opp i 1996, kommer fra Norrköping. Vi skal høre musikk som Jontes spilte inn i 2006, og da er det en gammel låt fra Flamingo-kvintetten vi skal høre, nemlig Hemma hos meg igjen. Og med den sangen så takker Thomas Eneråsen for følge her i Thomas spiller skandinavisk, nå sa jeg det riktig. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper høres igjen da. Jeg takker for meg, ha det godt så lenge. Vi koser oss med Jontes helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: I kveld blir fotballheltene fra herrelandslaget hyllet i Oslos gater, men regjeringen møter uten statsminister Støre. Statssekretær Kristoffer Toner opplyser at kulturminister Lubna Jaffery representerer regjeringen når herrelandslaget møter kong Harald på slottet og deretter ved rådhusplassen. Statsministeren i dag i Paris, hvor han deltar på et toppmøte i koalisjonen av de vilje. Nesten 2 millioner seere fulgte Norges kvartfinale mot England i fotball-VM. TV 2 oppgir at 1,6 millioner så kampen fra start til slutt, mens seertoppen endte på 1,755 millioner. TV 2-sjef Olav T. Sandenes sier at mange møtes for å følge kampen midt på natten, og at det viser behovet for store felles leirbål. Oslo tingrett har bestemt at Marius Borg Høiby kan sitte i varetekt hjemme med fotlenke. Høiby ble i juni dømt til 4 års fengsel, men dommen ikke rettskraftig fordi den anket. Påtalemyndigheten ber om at kjennelsen omgjøres og at han blir sittende i fengsel til lagmannsretten har vurdert saken. Norge bør ha kornlager for mer enn 3 måneder. Utspillet kommer fra Norgesmøllene, som mener Norges kornberedskap for svak. Da det statlige kornmonopolet ble avviklet, hadde Norge kornlagret for 12 måneders forbruk, skriver Bergens Tidende. Under pandemien opplevde Norgesmøllene utfordringer med tilgangen til korn. Meteorologene varsler intens varme på store deler av Østlandet denne uken. Et stort område kan få godt over 30 grader. Samtidig vedvarer skogbrannfaren i deler av Sør-Vestlandet, selv etter regn i helgen, melder Varsom. Det kan gi økt risiko for brann i tørre områder. Tysklands utenriksminister Johan Vadepul i dag i Bodø sammen med utenriksminister Espen Barth Eide. Under besøket skal de se Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs luftoperasjonssenter. De skal også drøfte utviklingen i nordområdene, tettere romsamarbeid og videre oppfølging av NATO-toppmøtet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Teamen her på din radiostasjon. Vi kommer frem til uke 28, uke 28 i vår Herrens år 2026. Og i denne programmet i dag skal vi ha en spennende gjest. Jeg vil ikke røpe hvem det men hold dere på denne kanalen. Vi skal ha masse flott musikk. Vince Gill og Dolly Parton ligger klar, og det en duett. Vince Gill og Dolly Parton kommer med sangen I Will Always Love.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton som åpnet Country Gospel-teamen med sangen I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton. Ann Williams er neste artist med sangen One Day at a Time, Sweet Jesus.

Ja, det var artisten Ann Williams vi hørte her med One Day at a Time, Sweet Jesus. Nå får vi en duett med Reba McEntire sammen med Vince Gill. Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie. Og etter den sangen får en spennende gjest inn i studio. Og det Gordon Tobiasen. Så det må dere følge med utover sendingen. Vi skal ta opp noen tidsaktuelle temaer og bibelske profetier. Men nå kommer The Heart Won't Lie.

0: Ja, det var en nylig duett. Det var Vince Gill og Reba McEntire med sangen The Heart Won't Lie, hentet fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og da har jeg fått en gjest inn I studio, det Gordon Tobiasen. Velkommen til Country Gospel-teamen.
1: Takk, takk.
0: Ja, du har vært med for lenge siden på programmet, men nå det har gått mange måneder siden du var på lufta.
1: Ja.
0: For de som ikke kjenner Gordon Tobiasen, altså hvem var hvor? Hvem du? Hvor kommer du fra? Og hva jobber du med I korte trekk?
1: Ja.
0: Introdusere deg selv.
1: Navnet har du hørt. Jeg kommer fra Lindesnes, en bygd som heter Spangereid. Og I dag en mann som har passert de 70 godt og vel. Vært forkynner I 55 år. Og reiser I dag for det norske ordet Israel. Vi en tverrkirkelig organisasjon som reiser inn da I alle båtlag.
0: Alle menigheter og forsamlinger og bedehus, det du mener da? Du reiser ja. I Norge og I andre land I Skandinavia og Norden?
1: Ja, en del I Sverige har vært en god del I Danmark og også I, på Færøyene. Ellers har hatt mange turer ned til Midtøsten og da spesielt til Israel med turgrupper.
0: Ja, vi skal snakke litt mer om Midtøsten og nyhetsbildet I de senere innslagene vi skal prate sammen og ha en samtale. Men vi kjører musikk nå, så kommer vi sterkere tilbake med masse informasjon og bibelske profetier som kan speilbilde av nyhetene vi ser på TV I dag, ikke sant?
1: Det gjør vi.
0: Da skal vi høre på mer musikk nå. Det blir Anne Murray og Let It Be.

Ja, det var en kjent sang det, Let It Be, fra artisten Anne Murray. Neste artist, svensk artist Johan Sigvardsson. Från Småland til Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson har country gospel og Elvis-sanger på denne. Vi skal høre på Johan Sigvardsson med He Is My Everything, og det en Elvis Presley-låt. Men kanskje dere har hørt den med en annen tekst, skandinavisk, og da er den Han er min sang og min glede. Så her kommer He Is My Everything med Johan, holdt jeg på å si Joan, Johan Sigvardsson fra Sverige.

Ja, det var Johan Sigvardsson. Vi hørte her fra CD-en Från Småland til Tennessee med He Is My Everything. Neste artist Ann Williams med Morning Has Broken. Og etter den så kommer min gjest tilbake på mikrofonen for eventuelt nye lyttere. Det Gordon Tobiasen som gjest I Kontrogospel-teamen I kveld eller I dag. Ann Williams, Morning Has Broken. Den kommer nå.

0: Ja, det var Ann Williams som vi hørte her med Morning Has Broken, og jeg håper den som falt i smak i sommervarmen. Ja, nå er det slik at nå får en gjest inn i studio snart. Det er Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake på mikrofonen.
1: Takk, takk.
0: Ja, nå er det slik at det skjer veldig mye i verden. Kanskje det skjer mer profetiske ting i bibelsk lys enn det har gjort på lenge. Jeg tenker vi kan snakke litt om de siste dager og endens tid, og forskjellen på Kristi dag og Herrens dag. Tenker jeg du kan fortelle litt om de tingene der, speilte i nyhetsbildet vi ser på TV.
1: Ja, vi opplever jo en verden i dag som er en veldig omskiftning. Og et av de store tegnene, det er jo det etiske og moralske forfallet vi ser, som også vi merker godt i Norge. Det andre, som er vel det største tegnet som viser hvor vi står hen i endet tidsbildet, det heter Israel. Og vil du forstå hva, og skjønne litt av det som tegner seg på den profetiske himmel, så er Israel et mektig tegn. Og vi vet dette landet har eksistert nå i over 3000 år, men det har vært gjenstand for mye ødeleggelse opp igjennom. Og det lå nede i nærmere 2000 år, og så ble det gjenopprettet i 14. mai 1948. Og det er jo mektige tegn, det som har skjedd i de 78 årene. De har bygd opp dette landet fra sump og malaria, ørken, til å bli et av de flotteste land når det gjelder på de fleste områder. Vi ser det er det eneste landet som får drive ørken. De er fremste linje når det gjelder innovasjon, og det er et land som hele verden i dag er avhengig av. Og også Norge ville ha stilt veldig dårlig hvis Israel hadde trekt tilbake alt de har patent på. Men når Jesus vendte hjem, Kristi himmelfartsdag, så ble det sagt, denne Jesus som er tatt bort fra dere til himmelen, han skal komme igjen. Ja, hvordan skal han komme igjen? På samme måten som de så ham far opp. Så han skal komme legemlig igjen ned til Oljeberget. Det var der han ble hentet hjem, Kristi himmelfartsdag. Og englene sa, frykt ikke, han skal komme igjen. Det er den dagen vi kaller for Herrens dag, og den dagen er tydelig omtalt, spesielt i Daniels bok, men også veldig sterkt i profeten Zakaria. Der kan du lese hvordan det skal skje i Zakaria, det 14. kapittel. Men det er noe som skal skje før den dagen, og det er det vi kaller for Kristi dag. Og Kristi dag, det er dagen hvor plutselig millioner over hele verden blir borte. Og 1. Korinterbrev, det 15. kapittel, som vi kaller for oppstandelseskapitlet, beskriver at det skal skje ved den siste basun. Basunen skal lyde, de døde i Kristus skal først oppstå. Og deretter skal vi som lever rykkes opp sammen med de. Og 1. Thessalonikerbrev, det 4. kapittel, beskriver detalj. Når han kommer, da skal han gå veien om paradis og hente først de hensovede, og så skal vi sammen med de rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så sier Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Og det er noe av dette som er veldig lite kjent i dag, hva Bibelen sier om denne dagen. Grunnen er det at det er ikke mye forkynt, men Bibelen er veldig tydelig på disse begivenhetene. Og det er noe vi kaller for den lille apokalypse, og det er Matteus kapittel 24 og 25. Og så har vi den store apokalypsen, som er Johannes' åpenbaring. Og der kan du lese fra det 6. kapittel og til det 19. kapittel, 14 hele kapitler, om det som skal skje etter de frelste er tatt bort ifra jorden. Da blir det en trengselstid over denne vår verden. Og det er noe av dette som er tragisk, at så mange mennesker ikke vet

0: snakket de den gang om en verdensregjering, en verdensøkonomi og en verdensreligion. Og vi ser hvordan ting legges til rette for personen Antikrist, som blir en verdenshersker. Og vi vet når menigheten blir borte fra denne jord, de frelste skare blir borte, så vil alt ligge til rette for denne personen. Vi ser jo hvordan det tekniske er mulig i dag. Vi ser verdensøkonomien som tegner seg veldig tydelig på verdenskartet. Vi ser det jobbes i dag med denne synkretismen mellom å blande kristendom, islam og jødedom. Og det er det vi kaller for synkretisme. Alt dette handler om endetiden. Og det er derfor Bibelen er tydelig på at vi må være våken og forstå tiden. Det vil bli mørkere, det vil bli vanskeligere, og i dag i vårt eget land så frykter altså over 65% av den norske befolkning, de frykter en tredje verdenskrig. Så folk lever i en usikker situasjon. Det er da det er godt å kunne si, der er en som er håpet, der er noe som er klippet, noe som er fast, det er troen på Jesus Kristus.
1: Han har overblikket, som du sier, og Yeshua HaMashiach, Jesus er Messias. Ja. Han er redningsmannen, og det er derfor vi er på denne radiostasjonen, for å fortelle dere det, at Jesus, han er den som kan redde dere ut av dette, og gi dere en inngangsbillett til himmelen. Men synes du ikke vi skal spille litt mer musikk, Gordon?
0: Det må vi.
1: Ja, det er jo et musikkprogram, ikke sant? Ja,
0: veldig bra.
1: Her kommer Johan Sigvardsson med Early Morning Rain, på svensk, Hans omsorg, Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, og det er en CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, da var Johan Sigvardsson ferdig med den sangen, Hans omsorg, og det var Early Morning Rain, opprinnelig tekst på engelsk var det. Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen, se den vi hørte her. Anne Murray, If You See My Savior, neste sang ut.

Ja, det er 200 minutter. Det var artisten Anne Murray vi hørte her med If You See My Savior. Neste CD ut Perleporten, en helt ny CD fra gruppa Rett Kurs. Perleporten heter den, og fra den skal vi høre på sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow. Om Jesus kom i morgen, Rett Kurs. Og etter den så får min gjest tilbake på mikrofonen, Gordon Tobiasen.

0: Ja, det var rett kurs vi hadde her. Rett kurs, og det var om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Rett kurs var det vi hørte her. Ja, nå har jeg fått tilbake min gjest i studio på mikrofonen, og det er Gordon Tobiasen. Velkommen tilbake.
1: Takk.
0: Ja, nå er det jo mye som skjer i nyhetsbildet, som vi ser. Det er krig og rykter om krig. Det er jo et endetegn, men jeg tenkte spesielt på Norge. Vi er jo heldige at vi har hatt fred siden slutten av 2. verdenskrig. Ukraina som Russland angrep, og så Israel som har fiender på flere fronter, som angriper med droner og raketter og terroraksjoner. Kan du be konkret for Norge, for våre lyttere, en bønn til Norge, for Norge til Gud, og be for Ukraina og be for Israel?
1: Det skal vi gjøre. Bare nevne det at det er jo spent i vår nordlige landsdel når det gjelder Russland, og det går jo våre myndigheter ut og sier at situasjonen er spent. Men jeg har vært i Ukraina og hatt møter, og vi kjenner nøden hva dette folket går igjennom. Men vi kjenner også nød for de mange hundretusener av uskyldige liv når det gjelder soldater fra Russland som er nærmest kanonføde. Så krigen har ingen vinnere. Og så kjenner vi også nød for den situasjonen som er i Midtøsten, som Israel kjemper for. Men Herren har gitt oss en forrett at vi kan be, og det gjør vi nå. Og du må gjerne være med, du som sitter og lytter. Herre, takk for denne forretten vi har, at vi kan komme inn for ditt åsyn, og vi ber for landet vårt. Du må gi nåde, Herre. Du ser holdningen som vår politiske ledelse har vendt mot Israel, og vi ser situasjonen på mange hold i vårt land som vi hadde ønsket annerledes. Men midt i det så ser vi også at det er lyspunkt hvor mange unge i dag søker deg. Og vi vil be, se i nåde til landet vårt. Vil du ikke være i by og land, så vet vi vaktmann kan oss ikke trygge av. Så vi ber konkret, hjelp du vårt folk og vårt land, at vi virkelig denne tid må søke deg. Så kjenner vi nød også for Ukraina og Russland, og den vanvittige krigen som har pågått fra de to Krim i 2014, og alt det som har foregått der nede i Donbass. Og du ser, Herre, hvordan folk lir på begge sider. De lider i Russland over droner som sendes fra Ukraina, og vi kjenner nød for hva Ukraina går igjennom, og vi vet at det er bare du som kan gjøre noe i denne situasjonen. Så du må røre ved Putin, røre ved hjertet hans, Herre, at våpnene kunne stille og freden senke seg. Så minner vi deg også om ditt folk i Israel, som er så presset. Herre, takk, og du gjør ikke forskjell på folk. Du elsker den arabiske verden, og du elsker jøder. Så du er den som skal røre også ved den arabiske verden. Dette utrolige hatet mot jødene skal du en dag gjøre noe med, Herre. Og det er bare du som er forsoneren, som kan skape forsoning og kan røre ved hjertene. Det gjorde du på Golgata kors. Kan du gi nåde, Herre, at mange både i den arabiske muslimske verden og i Israel, Herre, skal vende blikket mot deg og søke deg og oppleve at det er du som er frelseren og fredsfyrsten. Vi ber i Jesu navn. Amen.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus er Messias, Jesus er Guds sønn, profet, og han er også frelseren, redningsmann, vår Herre, som kan gi oss evig liv, om vi tror på ham. Vi skal ha en frelsesbønn for dere som lytter på, som ikke har deres sak i orden med Gud, men først så la oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Nå gjør vi slik, sånn, Gordon, at du ber en frelsesbønn for de som ikke har tatt imot Jesus som frelser og redningsmann, Messias, og tro på Golgata gavepakke som gir evig liv, helse og frelse. Hvis du ikke har din sak I orden med Gud, kjære lytter, og du vet det innest I ditt hjerte, så må du med et hjertetro om bunn bekjenne at Jesus frelseren, din redningsmann og din personlig venn. Det må du si ja til og si ja til den gavepakka. Da ber du først, og så repeterer jeg sammen med dere lyttere.
1: Og du som lytter nå, og uansett hvordan din livssituasjon så står Jesus med en åpen famn. Jesus, jeg takker deg.
0: Jesus, jeg takker deg.
1: For jeg kan komme fram for deg.
0: Jeg kan komme fram for deg.
1: Du ser mitt liv.
0: Du ser mitt liv.
1: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
0: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
1: Jeg en synder.
0: Jeg en synder.
1: Jeg trenger frelse.
0: Jeg trenger frelse.
1: Jeg ber Herre.
0: Jeg ber Herre
1: om nåde.
0: Om nåde
1: og tilgivelse.
0: Og tilgivelse.
1: Takk at ditt blod.
0: Takk at ditt blod
1: renser fra all synd.
0: Renser fra all synd.
1: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
0: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
1: Opp I livets bok.
0: Opp I livets bok.
1: Jeg vender meg til deg.
0: Jeg vender meg til deg.
1: Jeg vil høre deg til.
0: Jeg vil tilhøre deg.
1: Du vil hjelpe meg.
0: Du vil hjelpe meg.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du bar den bønnen med et oppriktig hjerte, så du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
0: Og Jesus sa også, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far I himmelen uten først gjennom meg. Det var Jesus egne ord. Da hører vi på mer musikk, og håper at du tok det til ditt hjerte og tar imot I dag eller I kveld, og blir en kristen og tror på Jesus. Her kommer Aslak Gjenestad. Last train to heaven, siste toget til himlen, den går snart. Du må bestemme, og du har fri vilje fra Gud til å velge eller si ja eller nei til Jesus. Yeshua HaMashiach. Aslak Gjenestad kommer nå.

0: Ja, det var Aslak Gjenstad, Last Train to Heaven vi hørte her. Nå ser jeg at det cirka 5 minutter igjen av sendetiden vår. Da ønsker Gjenstad det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens på FM, DAB Plus eller Nettradio. Håper vi høres igjen i sommervarmen om en uke, som sagt på denne radiostasjonen. Nå kommer Rett kurs, atter og atter, det liv som vi lever her nede. Rett kurs fra den nye CD-en Perleporten.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. 2 F-35 kampfly fra Evenes skal følge det norske herrelandslaget når laget ankommer Gardermoen i ettermiddag. Det bekrefter forsvaret til NRK. Pressetalsperson Stine Barkley Gåsland skriver i en SMS at det hyggelig å ta del i anerkjennelsen av VM-innsatsen. Hun legger til at kampflyene står på vakt som en del av beredskapen for Norge og NATO. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Anslag fra Variety viser at biografifilmen Michael har passert 1 milliard dollar som første biografiske kinofilm. Filmen har innbrakt drøyt 372 millioner i USA og rundt 630 millioner internasjonalt etter premieren i april. Regissør Antoine Fuqua følger Michael Jackson fra Jackson 5-tiden til han blir popkonge. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Trygve Skau en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Det så gledelig, fantastisk at vi har klart å bli et lag som spiller helt I toppen I VM. Og så røk vi ut. Og jeg glad det skjedde natt I søndag, og ikke natt til mandag. Det ville I alle fall gjort utslag for flere enn meg gå ut ifra. Nå ikke jeg spesielt fotballinteressert, men jeg sånn mesterskapsinteressert. Så det ligger der. Nå vi over. Nå skal vi bare glede oss over det som skjer videre, og sånn rent umiddelbart. Og hvis du har mulighet, så kan du hive deg I bil, tog, bane og komme deg til Oslo. Der blir det roing og landslag I åpen buss ned Karl Johan og sånn. I løpet av kvelden jeg lurer på om vi snakker rundt klokka 19, at de lander. Så det blir sånn kveldsgreie dette her. Så sjekk endelig med mediene underveis I løpet av dagen hva som skjer. Det en mulighet I hvert fall. Hvis ikke, så ta det helt piano hjemme. Det lov det også. Vi har en kaffepausesending som av det sedvanlige. Vi skal blant annet quiz etter hvert. Jeg kommer med mer info.

så hyggelig og nesten bedagelig å liksom snuble inn I en ny uke. Vi gjør det dessverre uten spenningen med VM-deltagelse for Norge, som nevnt, men ja, det får nå bare være. Det blir finale til helgen, hvis du fortsatt interessert. Det quiz som står på menyen for oss, og det gleder I alle fall jeg meg til. Jeg har et tema å by på, og det kommer både ledetråder og fasit etter hvert. På veien dit så kan du legge dine 5 cent I Norgesglasset her borte. Det gir deg innflytelse, og det blir ikke akkurat velstand av det, men du får I alle fall en mulighet til å prikke meg på skulderen om ikke annet. Og det gjør du ved å bruke sosiale medier. Jeg på alle plattformer som jeg alltid nevner. Du søker meg bare opp der jeg heter Endre Lundgren. Alright. Quiz, ja. Gjør deg klar. Skjerp sansene. Vi starter straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz, og tema for quizen kjent person. Og det betyr at vi har tre ledetråder som handler om denne kjente personen og dennes gjøremål I livet. Og det kan være et liv godt levet og som nå avsluttet, eller et som fortsatt keeps going strong, for å bruke et engelsk uttrykk her. Det kan være en norsk mann eller kvinne. Det kan være en utenlandsk kvinne eller mann. Og det kan være... en vaskeekte nordmann. Så, hva vi ute etter, spørsmålet? Du skal få noen ledetråder her, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne frem til et svar sammen. Hvis du klar, så jeg klar. Første ledetråd kommer nå. Dagens person sanger og har blant annet sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban, Diana Krall, bare for å nevne noen. Hvem kan det være? Du får to ledetråder til, og fasit ved slutten av timen.

vi se. Vi skal alle finne frem almanakken her. Det skulle være en litt større utfordring enn det jeg hadde tenkt. Der vi. Ok. Når man sitter og ser på noe annet enn det man hadde tenkt. Også, ja, du vet. I dag så det navnedag for Mildrid, Mia og Melissa. Det Montenegros nasjonaldag i dag. Montenegro har et flott flagg. Det rødt, har sånn gullbord på bunnen, og så det deres... hva heter det da? Statssymbol kaller vi det. To ørner som holder et septer og litt sånne ting. En krone det her, det ser veldig, veldig flott ut. Det har skjedd litt historisk også. Bokseropprøret i Kina, det var i år 1900. Her hjemme så blir Reformpartiet oppløst, og det skjer i 2009. Og jeg kan garantere deg at vi skal tilbake til historien underveis i løpet av showet. Vi skal se hva som har skjedd.

Og vi stadig vekk I god gang med dagens quiz, hvor vi altså leter etter en meget kjent person. Det har kommet noen interessante innspill på hvem dette skal være. Og ja, minst en av dem korrekt så langt. Det ikke førstemann til Mølla, da. Så du har fortsatt god tid. Den første ledetråden var at dagens person sanger, og blant annet har sunget duetter med Placido Domingo, Josh Groban og Diana Krall. Ledetråd nummer to. Dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på CV'en for et album som blir gjort sammen med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Du vet hvem det når jeg sier svaret tvert, men foreløpig, forhåpentligvis noe du på spor av. Et lykke til, og en tredje ledetråd kommer straks.

Vi kommet til tredje, kanskje avgjørende, siste ledige tråd I dagens quiz, hvor vi altså på utkikk etter en meget kjent person. La oss fort gå gjennom de to foregående ledige trådene, så skal du få den tredje, litt betenkningstid, og så kommer også fasiten etter hvert. Dagens person en sanger, har blant annet sunget duetter på plate med Placido Domingo, Josh Groban, Dana Kroll, for å nevne noen. Nummer to, dagens person har aldri deltatt I Eurovision Song Contest, men har opptrådt som pauseunderholdning. Det også en Grammy-nominasjon på samme CV for et album som blir gjort med Mormon Tabernacle Choir. Hvem kan dette være? Ja, her tredje ledetråd I hvert fall. Dagens person slo igjennom I NRK-programmet Syng med oss, og sang for øvrig Olympia-hymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994. Svaret her om et øyeblikk.

det er altså noen som har navnedag I dag, og vi skal gjøre spesiell ære på dem som heter Mildrid, Mia og Melissa. Om Mildrid så det et nordisk kvinnenavn, gammel engelsk opprinnelse. Mia et kvinnenavn, opprinnelig en svensk kortform av Maria, det kommer fra hebraisk, og Miriam. Og Melissa, som et kvinnenavn av det greske ordet Melissa, som betyr... Meli, eller noe I den retning. Alright, når det gjelder fødselsdager, det bursdagen til Julius Caesar I dag, eller en mulig fødselsdato, som de skriver så pent. Han ble trolig født på dagens dato I år 100 før Kristus, eller så har vi Ida Marie, den norske pop-rock-musikeren og politikeren, født I 1984. Vi har også Michael Spinks, den amerikanske bokseren, født I 1956, og Harrison Ford, selveste Han Solo, og Indiana Jones, født på dagens dato I 1942.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vi har lett etter et svar I dagens quiz, og det skulle egentlig ikke være vanskeligere enn at det Sissel Kyrkjebø vi har vært ute etter, som jo har sunget duetter med mangt og mange, har en Grammy-nominasjon for albumen gjorde med Mormon Tabernacle Choir, var pauseunderholdning under Eurovision Song Contest I 86, det som ble holdt I Grieghallen I Bergen, og det var jo også der hun på en måte slo igjennom I programmet Syng med oss. Sang vakkert Olympiahymnen under åpningen av OL på Lillehammer I 1994, og hvis du synes at stemningen I Titanic-musikken, der altså ikke jeg synger selvfølgelig, men alt det der, det også Sissel Kyrkjebø, og hun og Odd Nordstoga de eneste norske artistene som har solgt et album til 11 ganger platina. For hennes del for albumet Strålende jul. Så, Sissel Kyrkjebø, riktig svar I dagens quiz.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Sion Selvak, de ønsker velkommen til Sangcafé med bevertning, onsdag 15. juli klokken 19.00, altså på Sion Selvak. På Gråke Frikirke det torsdag 16. juli klokken 19, Bibel og bønn. Velkommen også dit. Vi går nå inn I siste uken på Fangekassa Bibelcamping, men sjekk ut nettsiden deres, der det møter og samlinger hver eneste dag. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst. Ta kontakt med oss på meldinger alfakrøllradio-ost.no hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Det er bare glede og velstand, og det så mye man kan finne på. I dag så handler det jo da om landslaget som kommer hjem. De skal møte kongen, de skal ro på slottsplassen, det blir kjøring rundt i byen for å hylle dem, og vi vel sånn sett alle invitert, hvis du innenfor rekkevidde da, selvfølgelig, av Norge. Jeg har sett at jeg har fått noen meldinger fra utlandet. Det litt for langt unna, men du i Norge, så har du muligheten til å delta, hvis du vil. Du skal bare kjøre ditt, eller ta toget ditt, eller på annen måte frakte deg selv til hovedstaden. Ellers så det jo muligheter til å oppleve en hel del, blant annet god varme. Du får benytte sjansen. Det ikke sikkert det kommer tilbake etter en uke her. You never know. Været jo i beste fall litt lunefullt. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi pakker søysakene sammen, ønsker deg fortsatt god mandag og på gjenhør i morgen.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorte av 2 F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være single minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Den berømte forkynneren D.L. Moody møtte en dag en mann som fortalte følgende. «Vet du det, Moody? Nå har jeg vært med Herren på forklarelsens fjell i snart 3 år.» Moody, som ikke var særlig imponert, svarte kort. «Hvor mange har du så fått hjelpe der oppe, så de har blitt frelst?» Mannen ble svar skyldig, og Moody sier, «Da er det sannelig på tide å komme seg ned igjen.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal i dag lese om en også spesiell opplevelse som bare 3 av Jesu disipler fikk være med på. Opplevelsen fant sted da Jesus tok disse disiplene med opp på et høyt fjell. Og vi skal lese om det som skjedde slik Matteus gjengir det i sitt evangelium. Vi leser fra kapittel 17, vers 1-9. Og jeg har kalt dagens program «Jesus alene». 6 dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge 3 hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag, hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fullt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke.» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Og da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet, før menneskesønnen er oppstått fra de døde.»

En av de tingene jeg har lagt merke til på reise med evangeliet omkring I Norge I mer enn 30 år, et spesielt bilde som henger på veggene en rekke forskjellige steder. Det vil si, et bilde det kanskje ikke. Det rett og slett to ord skrevet enten med hvitt eller med gullskrift på en helt mørk bakgrunn, og så med en fin ramme omkring. Så det ligner på mange måter et bilde. Og de to ordene, de hentet fra den bibelteksten vi nettopp leste sammen fra begynnelsen I dag. Jesus alene, står det å lese på disse bildene. Og det var jo nettopp slik det endte for de tre disiplene, etter den store opplevelsen de nå hadde hatt sammen med Jesus oppe på fjellet. Men da de så opp, leste vi, så de ingen uten Jesus alene. Jesus alene. Jeg har sett disse ordene I en rekke bedehus, både på frontveggen I en storsal, eller kanskje på veggen I en liten småsal. Og jeg har sett de samme ordene henge på veggen I mange kristne hjem omkring I hele landet. Når nettopp disse to ordene har vært så mye brukt, både I hjem og I forsamlingslokaler, så forteller det meg at disse to ordene har betydd noe spesielt for en masse mennesker. Jesus alene. Det forteller om noe dyrebart, noe verdifullt som mange opplever som viktig og minner både seg selv og andre om. Ellers hadde de jo aldri hengt bildene opp på denne måten. Men hva kan grunnen være til det? Hva det som så spesielt med disse to ordene? Jo, det skal jeg forsøke å svare på nå, ved å løfte fram fire viktige ting som Jesus alene om, ut fra den bibelteksten vi har foran oss I dag. For det første, Jesus alene har vist oss hvem Gud og hvordan denne Gud virkelig Det var jo litt av en opplevelse de fikk, og litt av et syn de så, disse tre disiplene, dagen da de var med Jesus opp på det høye fjellet. Hør enda en gang hva vi leste. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var for seg selv. Dette altså situasjonen, fire mennesker sammen, Jesus og tre av hans disipler, her I stillhet under en åpen himmel. De var for seg selv, forteller Matteus. Og så var det altså her I stillheten, under en åpen himmel, at det utrolige skjedde. Først står det om Jesus. Han ble forklaret for deres øyne. Og videre, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Markus sier det kanskje enda sterkere I kapittel 9-3. Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Men hvor kom denne stråleglansen fra? Hvor kom det skinnende hvite lyset fra? Jeg vet ikke hva du tenker om det. For meg svaret klart. Det kom innenfra. Det kom fra Jesus selv, fra Jesu innerste vesen. Det var nemlig slik Jesus var. Hellig, ren, en strålende, guddommelig personlighet. Han ble forklaret for deres øyne, leste vi. Det betyr, han ble forandret, eller forvandlet. Og denne forvandlingen, den skjedde på den måten at et dekke ble tatt bort. Mestedelen av tiden Jesus var I verden, så lå dette dekket over Jesus. Han var Gud, han bar med seg alt Guds vesen og hele Guds herlighet, men alt sammen lå skjult under dekket av å være et vanlig menneske. En gang imellom ante folk riktig nok at det var noe spesielt med denne Jesus, I måten han talte på, I måten han beseiret de vonde åndsmaktene på, eller truet naturkreftene på.
og de ante det når han helbredet sykdom eller måten som han truet dødskreftene på. Men aldri hadde noen sett det så klart som her oppe på fjellet, hvordan han som var Gud nå synliggjorde at det var nettopp dette han var, den hellige, den rene. Eller for å bruke noen ord av Paulus, han som alene har udødelighet, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se. Og så var det altså slik de så han, de tre disiplene, med en utstråling av Guds herlighet. Når jeg understreker dette så sterkt i dag, er det for å gjøre én ting klinkende klart. Den som vil se Gud, må se på Jesus. Den som vil vite hvordan Gud er, han skal oppsøke Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sa Jesus selv en gang. Og når Paulus løfter fram disse tingene, så ordlegger han seg slik i Kolosserbrevet 1,15. Han er et bilde av den usynlige Gud. Nå finnes det en rekke mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre, men som samtidig avviser alt dette med Jesus. De vil gjerne komme ut av det med Gud, men de vil ikke forholde seg til Jesus. Det er en umulighet, sier Guds ord. Jesus alene kan vise oss hvem og hvordan Gud er. Og så det andre. Jesus alene har gitt oss den levende Guds ord. De tre disiplene på fjellet ble vitne til en samtale mellom tre himmelske menn, Moses, Elias og Jesus. Men etter at samtalen var avsluttet, så fortalte Gud selv dem med all tydelighet hvem de først og fremst skulle lytte til. Da kom det en sky og overskygget dem, leste vi i vers 7, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede, hør ham! Dermed skal ingen være i tvil om hvem som har gitt oss det endelige, det levende Guds ord. Det har Jesus gjort. Loven som ble gitt ved Moses hadde sin tid. Profetene som her er representert ved Elias hadde også sin tid. Men nå er det endelige kommet, nåden og sannheten, og dette er gitt gjennom Jesus. Nå betyr jo ikke dette at alt som står i Det gamle testamentet er opphevet eller avskaffet og helt uten interesse for deg og meg som lever i dag. Langt ifra. Det gamle testamentet er fortsatt Guds ord, og har fremdeles en masse ting å lære oss, både om Guds plan og vilje med Israel, om Guds gode vesen, om hans klare og tydelige vilje, og ikke minst om frelseshistorien og veien framover mot Jesus, Guds frelser. Men, fra en annen synsvinkel, det er Jesus vi i dag skal lytte til, og de apostlene som Jesus valgte seg ut, og som fikk fullmakt til å tale Guds ord på vegne av Jesus, han som altså hadde sendt dem. Også dette er en uhyre viktig sak å være klar over. Hvor finner vi sannheten? Hvor skal vi lese, hva skal vi lytte til, om vi vil møte Guds ord i dag? Svaret er dette, vi skal lese i Bibelen, i hele Bibelen, men ikke noe annet sted enn i Bibelen. Bibelen er Guds ord for deg og meg som lever i dag. Den som taler, han tales som Guds ord, skriver Peter selv i sitt første brev. Han var altså en av de som var på fjellet. Mer har vi egentlig ikke bruk for enn det som Jesus alene har gitt oss, altså Guds levende, mektige, evige, frelsende ord. Hør ham, sier Gud selv, både til de tre disiplene og til deg og meg i dag. For det tredje, Jesus alene har gått i døden for oss. Ingen andre kunne gjøre det, og ingen andre ville gjøre det.
Så jeg sier igjen, Jesus alene har gått i døden for deg og meg. Hva snakket de egentlig om, disse tre som var oppe på fjellet? Moses, Elias og Jesus. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt på det. Hva var temaet for samtalen deres? Hva snakket de om? Ja, det trenger vi faktisk ikke lure på, for det forteller Bibelen oss, rett ut. Nå skal du få høre hva Lukas skriver, når han forteller om det som skjedde oppe på fjellet. Hør på dette. Og se, to menn samtalte med Jesus. Det var Moses og Elias. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Hørte du det? Hørte du hva de var opptatt med i himmelen når det gjaldt dette med Jesus og hans tjenestereise på jorden? De talte om målet for denne reisen, om hensikten med at Guds sønn en dag hadde gjort oppbrudd og forlatt himmelen. De visste jo at det var for å bli verdens frelser at han en dag forlot himmelen. De visste at veien fra krybben var veien til korset. De visste at Jesu vei skulle gå fra popularitet og begeistring blant folk til den ytterste fornedrelse og ensomhet. Og nå visste de at målet nærmet seg for hans store og viktige tjenestereise. Og det var dette de nå ville snakke om. Hvis du som lytter nå hadde fått sjansen til å snakke litt med Jesus i dag, hva ville du ha snakket med han om? Her får du i alle fall høre hva himmelen var mest opptatt av når det gjaldt dette med Jesus. Men hva er du mest opptatt av? Å, men jeg skulle ønske at også du ble like opptatt med Jesu død og oppstandelse som himmelen er opptatt av det. At du ble like opptatt med Guds grenseløse kjærlighet som det Jesus var. Og at Jesus ble like verdifull og umistelig for deg som han hele veien var det for sin himmelske far. Kristi forklarelsesdag kaller vi den dagen i kirkeåret, da historien om Jesus og de tre disiplene på fjellet både blir lest og utlagt i landet vårt. Og det er dette vi må ha tak i, om vi virkelig skal få den endelige forklaringen på hvorfor Jesus kom til verden. Hvorfor det ikke er frelse i noen annen enn han. Hvorfor det ikke finnes noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker ved hvilke vi kan bli frelst. Da er det dette det handler om. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Jesus alene kan frelse oss fra Guds vrede og dom. Derfor vil jeg spørre deg enda en gang, ganske personlig. Hva tenker du om Jesus? Hvilken forklaring har du på alt dette med Jesu død og oppstandelse? Betyr det noe for deg? Er du mistelig for det? Eller synes du bare det hele er uforklarlig og ganske meningsløst? Dette er faktisk det viktigste av alt jeg har å spørre om, i et program som dette. Jesus alene har gått i døden for oss mennesker. Men hva betyr dette for deg? Og så til slutt det fjerde. Jesus alene kan gi oss del i den første oppstandelse, altså i oppstandelsen fra de døde. De var sikkert proppfulle av inntrykk etter alt det de hadde opplevd, de tre disiplene som var på vei ned fra fjellet. Aldri hadde de sett eller hørt maken til det de nå hadde vært vitne til. Og så skjedde følgende. Da de var på vei ned fra fjellet, bød Jesus dem og sa, «Fortell ingen om dette synet før menneskesønnen er oppstått fra de døde.» Forklaringen er ikke vanskelig å få tak i. Israelsfolket hadde begynt å ane at Jesus fra Nasaret var Guds Messias. De hadde imidlertid ikke forstått at Jesu frelsergjerning skulle fullføres gjennom lidelse, død og oppstandelse. Og for ikke å gi næring til den mangelfulle og skakkjørte Messias-forventningen, så ga Jesus disse disiplene taushetsplikt.
Det var imidlertid en annen ting disse tre disiplene var like opptatt av, som den store opplevelsen de hadde hatt. Det var de ordene Jesus hadde brukt, da han ga dem taushetsplikt. Markus beskriver dette så fint når han avslutter denne historien på følgende måte. Disiplene holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det er å oppstå fra de døde. At alle døde en gang skulle oppstå, det var de fullstendig klar over. Det hadde de lest om i gammeltestamentlige skrifter, og det samme hadde Jesus talt om. Men nå fikk de høre noe de aldri tidligere hadde hørt, nemlig om en oppstandelse fra de døde. Altså at noen skulle oppstå, men andre ikke. Forklaringen fikk de etter Jesu død oppstandelse, i alle fall delvis. Da ble de jo vitne til at én sto opp fra de døde, nemlig Jesus, og også at en del av de troende som var døde, også sto opp fra de døde og viste seg for mange i Jerusalem. Slik fortelles det i påskeevangeliet. Men den fullstendige forklaringen fikk ikke disiplene, før apostelen Paulus utla for dem sannheten om Guds menighet og menighetens salige håp. Paulus selv sier det slik i Filipperne 3,11, «Om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Det betyr, «Du som tror på Jesus, skal få vente på noe som er bedre enn en oppstandelse på den ytterste dag, altså dødes oppstandelse. Du skal få vente på Jesus, og på det som skal skje den dagen han kommer for å hente sine. Den dagen skal de døde i Kristus først oppstå, altså de som døde i troen på Jesus, men ikke de andre. Og den generasjon som ikke skal rekke å dø, fordi Jesus kommer i forveien for døden. De skal sammen med alle de døde troende rykkes i skyer opp i luften, forteller Bibelen, for å møte Herren. De skal bli Jesus lik i et forvandlingens øyeblikk, da de ser Jesus som han er. Og så skal de alltid få være sammen med Herren. Dette er de kristnes salige håp. Jesus alene kan gi et menneske del i dette håpet, den første oppstandelsen, livets oppstandelse. Det var neimen ikke rart at de tre disiplene snakket om dette på vei ned fra fjellet. Hva er dette for noe? Å oppstå fra de døde? Jo, du og jeg, vi som tror på Jesus, vi vet det, og vi kan se fram til denne dagen med glede. Jesus alene er grunnen til alt det vi nå har talt om. Jesus alene har vist oss hvem Gud er. Jesus alene har gitt oss Guds levende ord. Jesus alene har åpnet himmelveien for oss. Og Jesus alene har gitt oss dette levende håpet. Nå forstår du kanskje hvorfor disse ordene, disse to ordene, har vært så dyrebare for mange. Jesus, alene. Da jeg var ganske ung forkynner, hørte jeg fra tid til annen en sang bli sunget som begynte slik. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo. Det synes jeg må være en fin avslutning på det vi har talt sammen om i dag. Og kunne det ende slik i dag, så endte det rett. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene i hjertet skal bo.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Det norske herrelandslaget i fotball tas imot på slottet i kveld etter en historisk VM-bragd. Flyet fra USA ankommer Gardermoen i aften klokken 18.50 med eskorta av to F-35 kampfly. Klokken 20 møter spillerne kongen før det blir roing og åpen buss gjennom Oslo. FIFA avviser på nytt at ballen traff en kameravaier i VM-kvartfinalen mellom Norge og England. Forbundet mener opptak fra det aktuelle kamera viser at det hverken ristet eller beveget seg. Landslagssjef Ståle Solbakken uenig og hevder ballen traff vaieren. Oslo tingrett bestemte i dag at Marius Borg Høiby kan slippe ut med fotlenke. Tidligere i juni ble han dømt til 4 års fengsel, men dommen anket og ikke rettskraftig. Han har sittet i varetekt siden februar. Påtalemyndigheten har levert en formell anke for oppsettende virkning, sier politiadvokat Oda Karterud. Big Data fra UK Biobank kobler kaffedrikk til lavere risiko for flere alvorlige leversykdommer. Studien fulgte nesten 355 000 voksne i 13 år. Sammenlignet med ikke-drikkere hadde kaffedrikkere lavere risiko for skrumplever, leverkreft og leverrelatert død. Forskerne sier dette en observasjonsstudie. Rundt 36,6% av nordmenn sier de har funnet kjærligheten på ferie. En landsdekkende Apollo-undersøkelse viser at sommerreiser gir flere muligheter til å stoppe opp, slå en prat og bli kjent med nye mennesker. Vestfold topper med 59%, mens 1 av 5 innrømmer å ha løyet om å være singel minst én gang. 3 kommuner på Romerike i Akershus brukte 28,7 millioner på tolketjenester i fjor. Fremskrittspartiet vil nå skjerpe språkkrav. Lillestrøm betalte 17,4 millioner alene for over 13 000 oppdrag. Partiet foreslår egenbetaling etter 3 år i Norge, men kommunedirektøren viser til strengere tolkelov fra 2022 og mer bosetting. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker.

0: up still. Oh! Eh? Okay. Okay, let's hit this, shall we? Ah, look. Are you gonna sing? Or ain't you?
1: Hang on just a
0: Malcolm, have you got this by a plectrum, please?
1: I've got it in there. I want some milk to be wild.
2: For deg siden 1984. Dette Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Velkommen til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Signe Grøvan Valde med oss denne uken. Hun bor i Bergen, og andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen Guds kjærleik, og den fra en CD med sanger fra Bedehusland.

0: Dagens bibelvers leser vi i Jesaja 54, vers 10. For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg barmhjertighet. Det er gode ord å ta til seg og huske når følelsene protesterer og trua vår vakler. Guds godhet viker ikke. Fredspakten vakler ikke. Om jeg ikke vet eller forstår hva Gud tenker om meg og min konkrete situasjon, så kan jeg hvile i at han vet hva han tenker. Og Jeremia forteller at han tenker fred, framtid og håp. Han tenker evig kjærlighet. Det er utgangspunktet for alt, òg for detaljene i min konkrete situasjon. Vi klarer ikke alltid å se det. Noen ganger er kanskje øynene våre blinde av tårer. Men han vil tørke tårene og hjelpe oss å se. Andre ganger kan tårene tjene som rensing. Et sitat sier, noen ganger vasker Herren sine barns øyne med tårer så de lettere skal se hans godhet. Gud er alltid god, alltid barmhjertig, alltid for deg. Ta med deg det i dag.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Guds godhet, den er til oss alle. Det gjelder også hans kjærlighet. Før vi hører dagens andakt, skal vi høre sangen «Det finnes djup i Herrens godhet».

Gode far, som elsker hvert menneske du har skapt like høyt, takk for at du vil tale til oss nå. Amen. Jeg slutter aldri å undre meg over hvordan Gud tillater at konger innsettes og avsettes, lar riker oppstå og riker gå til grunne, og dypest sett har regien. Samtidig som han ser og følger med hvert enkelt menneske han har skapt. Han bryr seg om barnet i mors liv. Salme 139, vers 16. De bare var et foster, så dine øyne med. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Han ser ethvert menneskes tanker og gjerninger, ser tvers igjennom oss, men elsker oss likevel, for vi er skapt av ham, i hans bilde, med en udødelig sjel, det samfunn til fellesskap med han. Så om du og jeg ikke tenker mye på Gud, kanskje ingenting, tenker han mye på oss. Gud vil ha kontakt med deg og meg fordi han elsker oss. Får han det? Vi betyr så uendelig mye for han. Ingen vil oss så vel som han. Det kan jeg og så mange med meg vitne om. I Bibelen leser vi at det er ingen som kommer på å søke Gud av seg selv. I Romerbrevet 3,11 så står det, det er ikke én som er forstandig, det er ikke én som søker Gud. Det er Gud ved sin ånd som drar på oss mennesker. Skaper en lengsel etter noe ingen mennesker kan få tilfredsstilt, uten at det får møte Gud gjennom hans sønn Jesus Kristus. Jeg vil si det så sterkt, det er Jesus som er meningen med livet. Gud taler til et menneske på så mange måter for å få det til å søke han, gjennom medgang og gjennom motgang. Men Gud er aldri opphav til det onde. Mange kan bli bitre over det livet måtte by de. Fort kan man da komme til å legge skylden på Gud. Ser du meg ikke, Gud? Bryr du deg ikke? Det er få som ble prøvd så sterkt som en som Nick Vujicic. Han ble født i 1982 i Australia, uten armer og bein. Som gutt satt han en dag i badekaret, veldig fortvilet og nedtrykt, og hadde bare lyst til å avslutte livet, der og da. Hva kunne det bli av han her i verden, med et slikt ynkelig utgangspunkt? Mange ganger hadde han spurt sine foreldre hvorfor han skulle bli født slik, men de forstod det ikke selv heller og kunne ikke gi han noe svar. Nick valgte å ikke gjøre slutt på livet. Det som veide mest for han da, var at han visste det ville bli så smertefullt for foreldrene hans, og det orket han ikke. Det ble år med opplevelser av mye begrensninger og tunge tak. Når han så fremover, var også drømmen om kone og barn noe han bare kunne se langt etter. Men 18 år gammel overlot han hele seg til Gud. Jeg skal ikke gå så mye inn på livshistorien hans, men han er i dag predikant, reiser over hele verden, og har vært og er til enorm oppmuntring for mennesker som er i ferd med eller har mistet troen på at livet kan ha noe mål og mening når en møter så mye motgang. Han formidler håp til alle som tror deres situasjon er håpløs. Ingen mennesker eller situasjoner er håpløse for dem som satser på Jesus. Du kan se og høre hans fantastiske vitnesbyrd på YouTube. Vet du, i dag er han lykkelig gift, har 4 barn. Gud ga han tro for at han en dag skulle finne ei å dele livet med. Og Gud holder ord. Bryllupet sto i 2012. I dag er han også leder for organisasjonen Life Without Limbs, et liv uten lemmer. Gud elsker Nick og hadde en god plan for ham. Nicks kropp var ingen straff fra Gud. Men verden ligger i det onde, og trasige ting skjer som kan skyldes ukloke valg, men når ting vi ikke har noe ansvar for skjer. Vi kan leve et langt liv uten å få svar på alle våre hvorfor. Vi kommer ikke videre dersom motgang krediteres Gud. Gud elsker deg og meg. Han vil så gjerne ta seg av oss i medgang og midt i det tøffe og tunge vi står i.
Saken er om vi overlater hele oss til han, slik Nick har gjort, og mange, mange andre med han. Gud reiste et kors i verden da han hang sin eneste sønn, som frivillig lot seg drepe, for å dø for alle menneskers opprør mot Gud. På han ble også alle menneskers sykdom og plager lagt. Gud viser her sin uendelige kjærlighet til mennesket, ikke bare gjennom ord, ved å si at den er glad i oss som vi opplever å lese i Bibelen, men ved å vise det gjennom handling. Det har han forresten gjort helt fra skapelsen av, med å skape et paradis og plassere menneskene der. Hans glede var å glede dem. De valgte å gjøre opprør mot Gud da de begynte å lytte til slangen Satans ord, fremfor Guds ord. Gud, himmelens og jordens skaper, din og min skaper, opprettholderen av alt liv, han ser det. Han ser meg. Hans blodige sønn på et kors med hele verdens sykdom og plager lagt på seg, roper til oss om Guds enorme kjærlighet, sammen med disse mektige ord fra Johannes 3,16, for så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er et evig liv med Gud eller en evig fortapelse uten Gud ethvert menneske står overfor valget av. La ikke Satan, Guds og menneskets evige motstander, løgnenes far, fornarre deg til å tro at Gud ikke elsker deg, at Jesus ikke døde for deg, at Gud ikke har en god plan for livet ditt. Sa Asaf, han vitner i sin salme han har skrevet i Bibelen, salme 73, 24. Du, Gud, leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Sats på Gud, inviter han inn i ditt hjerte, be han tilgi din synd. Tro han for det han sier i sitt ord om at han elsker deg, tilgir deg, leder deg, og begynn å oppleve et nytt liv sammen med han som sier, «Jeg er veien, sannheten og livet». Gud velsigne deg.

Vi hørte Svante Bengtsson spille for oss sangen «Jesus for verden» etter dagens andakt som var ved Signe Grøvan Valde. Vi skal til slutt i dagens program høre en ung Ole Børu synge for oss sangen «Kjærligheten seirer». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og husk at Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst også i morgen. Jeg håper at vi høres.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.

La sliga på slikken og ekstase. Tror vi ting går bra, er det kanskje det det gjør. Denne tørken er nok bare en fase.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

du var der ingen. Åh ja, der hårdt du var der ingen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: toner i Amazing Grace denne mandagskvelden, og det betyr at en ny klar sommerbasun på lufta. Velkommen til alle våre lyttere denne herlige sommerkvelden. Og det jo veldig fint at du har på radioen en sånn fin kveld med lyse, lange sommerkvelder og få lytte til herlige sangene som vi skal ha på basunen vår i dag.
1: Ja, både sang og Guds ord. Og... Ja, vi har en del på hjertet.
0: Ja, vi har det, ja. Det var jo godt å høre, da. Ja, ja, så er det stor variasjon når det gjelder sangene våre i kveld, tre, men i hvert fall så er de sentrale alle sammen. De handler om Jesus og forsoningsverk, og det han har til veiebrakt for oss. Og jeg tenkte på dette her også, når vi hører så herlig sang, så jo dette her å takke Herren, både for det underbare skaperverket som rundt omkring oss, og vite at om det aldri så herlig i naturen og i skaperverket rundt det vi ser, så Gud enda større i forsoningsverket som til veiebrakt i Kristus Jesus. Da han sendte Jesus for å dø for våre synder, han sto opp til vår rettferdiggjørelse, sier Bibelen, og det innebærer at vi får et helt nytt liv i Herren. Et oppstandelsesliv å leve som innebærer også et salig håp og en vidunderlig fremtid som vi har. Så det kan vi si praise the Lord for, Anna. Ja.
1: Jeg sier takk og lov,
0: Du sier takk og lov, I studio da, så sitter jo da Anne, og det jo kona mi, og jeg heter Torbjørn Arnesen, og teknikkeparet vårt, det Bjørn og Toril Hoffmo. Jeg tror vi skal få en hilsen av Bjørn på slutten av basunen vår i dag også. Og vi egentlig alle sammen, så vi glad for at du vil låne oss øre og være med oss denne timen her i Radio Øst og Klar Basun. Og jeg tror vi skal ha et herlig innhold, det snakket vi om i sangene våre også. Mm-hmm. Og jeg tror vi skal være så sentrale som mulig, helt inn fra Bergen. Og da det Emilia Lindberg som starter her, og denne sangen, Se det veldig frem en flod, det Jesu dyre blod.

0: Ja, det var herlige toner det her med Emilia og dette med Jesu blod som bevarer deg hver stund på livets sti som hun sang to ganger her på slutten og det vidunderlig det her å oppleve Jesu blod og rensningen i fra all synd og jeg låsa inne på det der hvor synden var stor, der nåden enda større. Så det ingen som så stor synder at den ikke kan bli frelst. Og det som har opptatt deg, Janne, litt nå i det senere, så langt jeg forstår, det litt det her personlige møtet med Jesus. At vi alle må få et personlig møte med
1: ham. Ja.
0: Og du har vel litt ifra skriften og litt der som har vært litt levende for deg.
1: Ja, altså jeg kunne nesten tenkt meg å lese hele salme 25, men jeg skal ikke gjøre det. Men jeg har lyst til å oppfordre lytterne til å ta det for seg selv og lese den salmen, en veldig fin salme.
0: Mm.
1: Men jeg skal ta noen vers, og jeg leser ifra det 9. verset. Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.
0: Ja.
1: Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot den som holder hans pakt og hans vitnesbyd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning, for den er stor.
0: Mm.
1: Hvem er den mann som frykter Herren? Han lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt, og hans ett skal arve landet. Og så kommer det verset jeg har lyst til å trykke litt ekstra på. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Herren har fortrolig samfunn, og det er det Gud er ute etter hele veien. Ikke det at han ga oss Jesus for at vi skulle få kontakt med ham.
0: Mm.
1: Ikke sant? Han kom som en mellommann, han kom som et offer, det måtte et fullkomment offer til for at vi skulle bli frelst.
0: Ja.
1: Og det har Gud tilveiebrakt for at han ønsker et fortrolig forhold med hver enkelt, at ikke vi blir frelst av en gro, at ikke vi blir frelst som en gruppe, og vi er liksom kanskje med i et lag, eller en menighet, eller en kirke, og liksom tenker at ja, jeg er jo døpt og konfirmert, og jeg bor i Norges land, og vi er et kristent land, vi kan jo nesten ikke si at vi er det lenger heller, men så jeg tror det er mange som kanskje lever på den falske grunnen, vil jeg så sterkt si det er.
0: Ja.
1: Fordi at Herren ønsker et fortrolig samfunn med hvert enkelt menneske, og det handler om at vi må ta imot Jesus hver enkelt av oss.
0: Hvis vi får kontakt med Gud, så er det gjennom Jesus.
1: Ja, det er akkurat det.
0: Han er veien.
1: Ja, og sannheten og livet.
0: Mm. Mm.
1: Og med hjertet tror en, og med munnen bekjenner en til frelse, står det i romerne. Og så fryder jeg meg veldig over det som du leser om i dette her, tok vi jo for oss når vi var påsketurbelen, men for dette her handler jo egentlig om det som skjedde når Jesus sto opp igjen. Men det er liksom det som Thomas opplever, for det at Thomas var ikke til stede der når Jesus åpenbarte seg for disiplene første gangen.
0: Nei.
1: Og han hadde fortalt den etterpå at nei, vi har sett Jesus. Og det står jo det at de ble så glad når de opplevde at Jesus var stått opp igjen.
0: Ja.
1: Men så var jo ikke Thomas der.
0: Nei, og det kan jo være litt det kan jo ha litt å si oss i dag også, ikke sant?
1: Ja, ikke sant?
0: Når vi samler så vet du at Jesus, det står vel det, der var to eller tre forsamlet i Jesu navn, der er midt iblant, og der kan alt skje.
1: Og
0: da er det jo fint å være der da.
1: Og så er det vel ofte, så står det vel noe sånt om at det er midt i menigheten.
0: Nå har satt velsignelsen, liv inn til evig tid.
1: Ja.
0: Så det er viktig med samfunnet, og jeg husker jo når vi var nyfrelst og vannet, så var vi jo livende redd for å gå glipp av et møte.
1: Ja, det er sant.
0: Og når jeg måtte være hjemme og passe unger noen sjelden ganger, så
1: det var ikke så greit.
0: Det var ikke så greit.
1: Nei.
0: Da skulle jeg så gjerne vært der.
1: Ja.
0: Men jeg var veldig spent da, når jeg kom hjem og fortelte hva. Så det var spennende å gå på møte.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være da.
1: Ja.
0: Mm. Vi regnet med en levende oppstanden og herliggjort Jesus, og han er midt iblant oss.
1: Ja.
0: Og der hvor ånden får råde, der er frihetsåret.
1: Ja.
0: Så vi må slippe til den hellige ånd, så ikke det bare vi ritualer og former og skikker, men at vi er avhengig av Herren og hans oppenbaring, det vet vi han ønsker.
1: Og det er for hver enkelt.
0: Ja.
1: Amen. Ikke sant? Mm. Alle sammen kan vi lese Guds ord og forvente og be om at Guds ord skal bli åpenbart for oss. Ja. Men det jeg skulle si om Thomas, han var ikke til stede, og han sa nei, han ville ingenlunde tro hvis ikke han fikk oppleve å se naglegapet, se hendene til Jesus. Og så har ofte Thomas blitt fremstilt så, som tvileren. Ja. Han er jo egentlig en tvilling, står
0: det. Ja, det er akkurat det.
1: Vi har fremstilt den som tvileren, men Jesus advarte egentlig flere ganger om at det skulle komme flere messias, eller det skulle komme flere som påstod å være messias. Så Thomas hadde egentlig litt rett i det der, at han ville ha et synlig bevis på at dette var Jesus. Og det er litt rart å tenke på, for at når Jesus åpenbarer seg for den neste gang, så kan det nesten virke som om Jesus var klar over det som Thomas hadde sagt.
0: Mm.
1: For det er det første han sier. Han sier, 8 dager deretter var disiplene igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket, han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Deretter sier han til Thomas, rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham, min Herre, min Gud.
0: Amen.
1: Da fikk han oppleve det der personlige, og kjente det at Jesus, han hadde åpnet veien, han hadde banet den veien like inn i himlen. For det er det han sier til Maria tidligere i kapitlet også. Men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Mm. Jesus, han hadde banet den nye og levende veien, og Thomas fikk oppleve det, min Herre, min Gud, sier han. Han fikk oppleve det helt personlig. Og det er det jeg tenker, det er det som er så viktig for hver enkelt. Og så legger vi det kanskje ned på et sånt plan at det kan jo ikke være noe med meg, for du går og kjenner på alt det der, og nei, jeg får det jo ikke til. Og, men da gjør vi egentlig frelsesverket dårlig.
0: Ja.
1: Vi legger det egentlig ned på et menneskelig plan, for det frelsesverket, det er fullkomment.
0: Ja.
1: Det handler ikke om hva jeg føler, hva jeg får til, men hva jeg vil.
0: Ja.
1: Jeg vil tro, og jeg vil ta imot.
0: Ja. Det står jo det, den som vil, han kan komme og ta livets vann uforskilt, og det er bare nåde.
1: Ja.
0: Og til vi skal høre noen kjære venner av Sande her i neste sangen, er jo Karen og Harald Årsvold fra Jæren. De er vi glad i, og dem kjenner vi godt, og de er jo ute og synger og vitner om Herren, og her så skal de synge nettopp om dette her personlig da Jesus kom inn.
1: Ja.
0: Og den ikke får bare forandringen som skjer, men den får vandringen som skjer, så vi skal høre dem her nå.
2: Bruk fiken med regnskapsfører. Litt

0: Ja, da blei det deg, sa den andre, med det blod som...
1: Aldri mister sin kraft.
0: Nei, hverken på høyden eller i dypet, så det passer jo bra, men vi skal få til å høre Harald og Karen her etter hvert. Så. Men vi skal la deg fortsette litt med det du er opptatt med denne personlige oppenbaringen, og det her å få lov til å tro Jesus og få en sånn nærkontakt. Det er jo Thomas, han fikk jo stikke fingrene sine i Jesu.
1: Ja.
0: Herlig gjort til legeme, ikke sant? Og tenk at du og jeg, vi har fått Jesus på innsida.
1: Ja.
0: Vi som tror, så vet vi dette her, at Jesus han er herliggjort, og om den er sendt, og det innebærer egentlig at vi som har tatt imot Jesus og tror, vi har fått hele treenigheten innvendig.
1: Ja.
0: Både Fader og Sønn, og den Hellige Ånd. Ved den Hellige Ånd så er det her gitt i vårt indre, og vi kan få lov til å både si Abba Fader og juble og prise Herren. Det er jo noe av det vi skal understreke i dag også. Det er som har med frelsesfryden i den nærkontakten med Jesus.
1: Ja, og det er derfor jeg har litt vondt av dem som kanskje gjør en innsats, de er med i lag, og de er med i tingens for. Og så er jeg litt redd for, hvis det er veien til å møte Gud, så blir det jo feil. Altså vi liker jo å kalle oss her i Norge for et dugnadsland. Der jo hadde ikke dugnaden vært her, så hadde Norge stoppet liksom. Vi er jo helt avhengig av det, og det er ikke det jeg skal til livs. Men hvis det å være med i virksomhet, i menighetsliv, eller kirke, eller i andre lag, at det skal være liksom veien til Gud for deg. At du gjør dette for av gode gjerninger, det var vi jo inne kanskje på sist program, Tommy, at det av gjerninger. Vi blir ikke frelst av gjerninger.
0: Nei, ikke.
1: Vi blir frelst til gode
0: til
1: gjerninger.
0: Det er en frykt av forsoningen.
1: Ja, ikke sant?
0: Det at ånden får virke i oss.
1: Ja, så dette her må liksom gjøre det som et offer for at jeg skal tekkes Gud. Det handler ikke om det i det hele tatt. Og det står i salme 51, så står det sånn i det 18 og 19 verset. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Så det handler egentlig om å la den Hellige Ånd åpenbare for deg hvem du er, og at du trenger frelse, og at du kjenner det at om du er sønderbrutt og nedbrutt i ånden, ja vel, så er det det Gud har behag i, og så vil han komme med frelse. Og veien er så enkel, og så gjør vi det kanskje så vanskelig, fordi at vi skal jobbe på frelsen vår, så det handler ikke om det. Da forringer vi frelsesverket.
0: Ja da, det er det å ta imot uforskyldt av nåde som er det avgjørende nå.
1: Ja.
0: All vår egen rettferdighet, den sier Bibelen, den er som en skitten klesplagg, og det nøtter ikke å komme fram på Gud med.
1: Nei.
0: Nei, nå må vi være renset i blodet som vi har hatt noen sanger om her, og oppleve det at kledningen vår, den er renset i Jesu blod, og den er hvit og fager og strålende, fordi at vårt liv, det er skjult med Kristus i Gud.
1: Ja.
0: Da skal vi gjøre et nytt forsøk her på Karen og Harald på lufta, med denne fine sangen sin da Jesus kom inn.
2: All min fortid, den er forbi.

0: Amen. Det var fint å høre. Fikk du lyst til å være med og synge han, eller?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, han, Harald han var jo på her med å synge Herrens pris. Og det sikkert det vanskelig å forklare hva som skjedde I vårt indre når Herren... Når Herren kom inn, her det mange lyder I dag, men det får jeg stått I. Og I alle fall så står jo noe om dette her, det kan ei forklares, det kan blott erfares, hvor salig det hos Jesus. Og det det vi kan få lov til å anbefale da, om ikke vi greier å sette ord på det bestandig, så går det an å oppleve det, og oppleve det langt inne I hjerterota.
1: Ja, for forskjellen jo det som akkurat sånn som de sang, når Jesus kom inn, han må komme på innersiden, for at du skal oppleve den den forskjellen. Så det det godt. Ja.
0: Ja, det står vel I Efeserbrevet det andre kapitlet vel, og utover det 13. og 14. verset så står det lenge at alle har kommet nær til ved Kristi blod. Og det for å undersøke litt det du sier her, så gjaldt jo altså Israel og jødefolket hadde fortrinn med paktene sine og løftene og det her de hadde fått lov til å oppleve sammen med Herren, men gjennom Golgata, gjennom det Jesus har gjort, så ble det inkludert I alle hedningefolket nå. Så egentlig så hele menneskeheten, synes det så fint å undersøke, den har kommet nær til ved Jesu blod.
1: Ja.
0: Men så må vi gå inn enkeltvis og si ja, takk til frelsen nå. Vi hadde vel en sånn opplevelse oppe I Nord-Norge. Vi har jo nevnt den før, egentlig. Det var jo valg, og vi var vel I Vadsø, var vi ikke det?
1: Jo.
0: Når det her foregikk. Og da var jo en, jeg spurte vel egentlig om det her, ja.
1: Ja, de sto jo der og delte ut valgkort.
0: Ja.
1: Og så spurte du om de hadde plass til Gud I programmet sitt, og det måtte de vel egentlig erkjenne at det var vel ikke så mye plass til Gud I det programmet.
0: Nei.
1: Og så... Så ble de... Det var en bak der som ble litt nysgjerrig på oss, og så han trådte fram, og så sier han, men vi vel kristne alle sammen vel? Og så sa han det, og da fikk du sagt at det handler jo om å få tak I Jesus. Og ja, men det vanskelig, sa han. Men da fikk vi minnen om det, at det ikke vanskeligere enn for Jesus, han bare en bønn unna. Og det gjelder jo for alle. Og det handler egentlig om å... kutte sin egen stolthet og ydmygge seg og be Jesus komme inn I hjertet sitt.
0: Ja, det sant det. Så det det som gjør at det hele blir livlig og herlig også, at de får lov til å oppleve Herren på en sånn vidunderlig måte. Og jeg tenker litt på det her, vi har nevnt vel det at vi skulle ha litt forskjellige sanger her I dag, og vi skal vel få høre en som går på svensk her, og den heter vel Selarein.
1: Ja,
0: og det handler vel egentlig om det her med sildiregne, som vi sier på norsk da, og sildiregn, det jo et herlig bibelsk uttrykk som egentlig refererer til regne i Israel.
1: Ja.
0: Og det regnet det falt om våren for at det skulle bli en moden avling før innhøstningen. Og sånn, når vi legger I det her, så det vel en åndelig betydning, så inkluderer vel det en forventning om en vekkelse og en utgydelse av den hellige ånd I den tida som vi lever I, altså sildetider, eller sildiregn, altså seneregne. Og det jo det vi ber Herren om også, at vi kan forvente å få svar på når vi ber etter Herrens vilje, og det noe han vil, så det å frelse.
1: Ja.
0: Ønsker familievekkelse, han ønsker en gjennomgripende vekkelse I vårt land, og gjerne en sånn hellighetsvekkelse, så vi kommer til sannhetserkjennelse, og ikke fortsetter det gamle livet, men opplever at vi kommer til Herren og så det han som forvandler da. Så Jesus han sier jo selv at markene de modne etter høst, sier vel til disiplene dere sier at det 4 måneder og så kommer høsten men så ber han om å løfte øya og blikket og se markene de alt hvite til høst da. Det her må be høstens herre om å drive arbeidere ut til til sin høst, og det jo det vi ønsker, og nå det jo sånn at skal vi oppleve det her, så tror jeg det veldig viktig å bruke dagen i dag for oss som frelst, være våken og fryde seg i frelsen, full og fri, og regne med Herrens nåde og miskunnhet og på oppleve det her i vårt indre. Så vi får se litt hva vi får til her av sanger og diverse, men i alle fall så skal vi høre litt da i denne livlige sangen som går her med noen venner fra Sverige. Så skal vi høre her om det blir noe lyd etter hvert.

0: Kan ikke stoppe de her brødrene her.
1: Og, de ble salige dem.
0: Ja da, og det forstod vi alle sammen at det her var en live innspilling med et herlig driv. Og det jo, vi tenker litt på... Ja, vi jo en nasjon som nesten har gått av hengslene på grunn av Norges deltakelse i VM i fotball, og det har jo ikke vært grenser egentlig. Men jeg tenker på oss da, som har fått lov til å oppleve noe som så mye, mye større. Det står vel egentlig at han har gitt oss glede i hjertet, mer enn de hvis korn og most mangfoldige. Noen priser vogner og hester og det her, men vi priser Herren, og det har vi veldig god grunn til, og det jo noe som bringer både, skal jeg si, glede og håp og fremtid. Det å få lov til å glede oss i frelsen, ja, mens vi på veien hjem.
1: Det, bare en liten parentes, Torbjørn. Ja. Å glede seg i Herren, ikke sant? Men det så vi også faktisk under flere av kampene. Mange som, om de tappte eller vant, så samlet de seg rundt, og så takket de Gud.
0: Ja.
1: Og det var veldig fint vitnesbyrd, synes jeg. Det var mange av spillerne som egentlig hadde tro til Gud, de var frelst, og de priste Herren.
0: Ja, det var fint. Det var kanskje i hovedsak de afrikanske landene, tenker jeg.
1: Men, ja, men vi har jo faktisk noen på det norske landslaget også som bekjenner Jesus.
0: Ja da, ja. Men i hvert fall så er det viktig det her at vi får lov til å fryde oss i Herren. Og mange ganger når det noen halleluja-rop underveis, så er det mange som stusser på det, men hvor du får oppleve gleden i hjertet og frelsesfryd og det her som Herren har, da vet vi da er det underbart at vi får leve i nådestrømmer egentlig hele veien.
1: Og når vi ser hvordan andre kan rope og juble og fryde seg over ballkule, da tenker vi, tenk hva vi har å fryde oss over. Et evig liv i Kristus Jesus.
0: Ja.
1: En fremtid, vi har alt vi kan fryde oss over.
0: Ja.
1: Og så er vi kanskje alt for stille noen ganger.
0: Jeg tror vi har gått av å komme litt i driven, sånn som disse her vennene var, og kjenner det at det vanskelig å stoppe igjen når vi priser Herren, og det står vel noe om at tunga vår, den kan bli som en hurtigskriver skrifer.
1: Ja.
0: Aron, han var tung i melet, vet du, som Moses måtte ha med seg Aron, for han var tung i melet selv, og sånn det var.
1: Ja.
0: Men når vi ser på slutten av livet til Moses, så skal de lytte på det himmelige og jorda, så da hadde det blitt fart på tunga hans, så det er fint. Og det vet jo det her at en dag så skal det bli som brusen av mange vann, sier Bibelen. Og da tror jeg at Herren han ønsker at vi skal få lov til å fryde oss litt underveis. Gleden i Herren, det er vår styrke. Så vi skal høre en sang til her, og det er vel Molly som synger nå. Og da synger han om denne nåden. Å, hvilken nåd det finnes i en frelse.

0: Ja, hans nåd og rike kjærlighet, den mer enn nok for meg. Så det overflod hos Herren, og vi kan få lov til å ta til oss og ha en sånn, skal jeg si, glad tillit til at Herren, han vårt lys, han vårt vern, og jeg tenker litt på det som står i salme 27, vi har liksom blitt så begeistret på den om dagen, og da jo faktisk David i stor trengsel. Mm. Det ikke så veldig greit rundt omkring, og sånn kan det jo være i våre liv noen ganger også. Om ikke det synlige fiender, så har vi en kamp, og vi opplever litt forskjellig i denne verden, som fremdeles ligger i det vonde, selv om vi har fått evangeliets lys og fått det her iboende. Og i salme 27 så sier jo David, Herren mitt lys og min frelse. For hvem skal jeg frykte? Herren mitt livsvern. For hvem skal jeg reddes? Mm. Så han hadde en underbar hvile i det her, og være i Herrens nærhet. Og jeg tenkte på det her egentlig, tenk at våre liv, det skjult med Kristus i Gud. Og vi hans eiendom. Mm. Han ønsker å passe på oss, og han ønsker dette fortrolige samfunnet som du var inne på. Så står det nede i det fjerde verset der, om det leirer seg mot nå, og om det til og med kriget på gang, så sier han sånn, en ting har jeg bedt Herren om. Mm. Det liksom hele hans attro, det hans lengsel, og det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mine livsdager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel.
1: Ja.
0: Og det denne lengselen etter det stadige, fortrolige samfunnet med Herren. Mm. Tenk at vi kan bo i Herrens hus alle våre livsdager.
1: Ja.
0: Og det betyr ikke at vi må benflytte menighetene rundt omkring heller.
1: Nei.
0: Og husene, for å si det sånn.
1: Ja,
0: men vi frelst inn i et samfunn. Ja. Og det viktig med samfunnet med de hellige og gå på møte.
1: Ja.
0: Det har vi snakket om, for der har Herren satt velsignelsen liv inntil evig tid. Men vi kan få bo i Herrens hus, i hans omsorg, i alle våre livsdager, og så står det om å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. Og jeg slo opp det livlighet her om dagen, og vi skal bruke ganske mange norske ord altså, for å dekke det med livlighet.
1: Mm.
0: Så står det om Jesus at alt ved ham, det livlighet, står det. Slik min elskede, min venninde, sier vel høysangen også. Det jo godt å understreke det også. Så står det også om å grunne i hans tempel. Og jeg tenkte på hvilken herlig kombinasjon det å skue Herrens livlighet, se seg glad på Jesus og hans kjærlighet og nåde, og så la det synke ned og grunne på all den nåden og disse dybdene som det i Guds kjærlighet og det han har å gi oss. Så det holder under alle forhold, og det står jo nede i det sjette verset så står det, jeg vil offre jubeloffer i hans telt, jeg vil prise og lov synge Herren, står det. Så han hadde et herlig beslutt gjennom dette at han hadde en sånn tillit til Herren. Og du og Herren alltid i flertall.
1: Ja, tenk på det.
0: Det på det seirende laget.
1: Mm.
0: Det godt å tenke på når hun føler seg ensom og forlatt og alt dette og så Herren der, og så forlater hun ikke. Så kan du få til stunde etter og få lov til å bo der og oppleve fellesskap og utøse hjertet ditt og oppleve det at han kommer med sin fred og med sin velsignelse.
1: Det var bare et par vers som jeg hadde lyst til å vende tilbake til den første salmen jeg leste, så sto det, mine øyne alltid vendt til Herren, for han drar mine føtter ut av garnet. Og jeg tenker på det, når du snakker om at alt ved han livlighet, vi kan få lov til å grunne i hans tempel, vi kan få fryde oss over det og da handler det egentlig om å vende øya bort ifra oss selv og få lov til å være opptatt av hvem han og hva han har gjort for oss og hva han har til veiebrakt, for han drar mine føtter ut av garnet, står det.
0: Ja.
1: Så det kan jo liksom være sånne garn som har lyst til å, ja, som har lyst til å fange oss og binde oss, ja. Mm. Og da er det viktig å ha blikket festet mot på Herren, og ja. Det er en 21 vers i den samme salmen, så står det, la rettsinn og oppriktighet verne meg, for jeg venter på deg. Mm. Så jeg tror det å ha et rettsinn, og være ærlig innenfor Gud, være redelig, så er det et vern. Ja. Imot all ondskapen. Vi kan få lov til å være oppriktige innenfor Gud, ja. Og kjenne det at hans kjærlighet og hans nåde og hellige ånd, den verner oss.
0: Ja. Mm. Takk og lov. Så vi skal høre en sang til nå, så skal vi få Bjørn inn i studio her, og da skal vi la Jan Groth synge noe som kanskje stemmer bra med inn som det vi snakker om. Man synger «Å, så underbart!»
1: ja.
0: Og det er det. Det livet vi har fått med Herren, det er underbart, og det vi kan se bort ifra oss selv, se bort ifra alle omstendigheter, og få lov til å sette vår lite Herren og vite det, at om vi går gjennom ild, vann eller lue, så går Herren med oss, og så fører oss seirene igjennom.
1: Ja.
0: Så ta det til deg, la det synke ned, og kom inn i dette livet som Jesus har å gi.

0: Ja, da ble det ganske litt av tid på deg, Bjørn. Jeg tror det, klokka gikk veldig bort her. Men i alle fall så er det underbart det livet med Jesus. Og, jeg vet at du er ikke akkurat lunken i iveren, men du er brennende i ånden i det her å tjene Herren og være med og formidle da, den gleden og det som du har fått lov til å oppleve med Jesus. Så det, sånn del glede, det er vel dobbelt glede?
1: Ja, det er det.
0: Skrivende på det?
1: Ja, da. Ja. Ja. Nei, altså det er veldig, veldig artig når man tenker på det, hva er det som er Guds vilje? Det er det veldig få som tenker nøye over, i hvert fall, hvis de ikke er kristne i hvert fall.
0: Ja.
1: Man vet nesten ikke hva Guds vilje er, men han har jo det tilbud, liksom. Der kommer det. Men Guds vilje er veldig fin, veldig fantastisk hvordan Gud tenker. Mm. Og jeg tenkte på vers som dere har vært inne litt på også, dette er med å glede seg i Herren. Ja. For i Filippenserne 4,
0: ja,
1: så står det vers 4, gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. Og det er klart, når det står her, når Gud skriver at det gleder i Herren alltid, så er det at han også ser det at vi har problemer og møter problemer og vanskeligheter.
0: Mm.
1: Men Gud sier at det må ikke ta bort gleden din, fordi at gleden i Herren er vår styrke. Den er ikke avhengig av omgivelsene rundt omkring oss. Selv om du har det tungt, så bør ikke du miste gleden i Herren.
0: Nei.
1: Derfor er det veldig viktig å få tak i den gleden. Og når du får tak i den gleden, så har du en positiv innstilling til Gud, og så gjør du som han sier, og da opplever du mer glede. Fordi at da blir det seier over synden, og du blir ikke lurt inn i feller som er dumme, for at du ønsker Guds vilje. Og Guds vilje er jo det gode, det velbehagelige, og det fullkomne. Ja. Så det var Filippenserne 4:4, og så står det da i den resten av delen, igjen vil jeg si dere gleder, han legger vekt på det. Og så kommer det i vers 6, så står det noe som kan ta bort gleden. Så når Gud sier gledere, så ønsker han at vi skal være glade, men vi skal også da være obs på at det er noen som vil ta bort gleden.
0: Mm.
1: Og derfor står det det om bekymringer. Ja. Det er noe som sniker seg inn hos alle. Vi kan bli bekymret. Så derfor så kommer det med en gang et godt råd fra Guds ord på hvordan du skal håndtere bekymringer. Mm. Vær ikke bekymret for noe, står det. Å nei, jeg har så alvorlige bekymringer. Det er ikke alvorlig nok til at du skal bekymre deg. Du behøver ikke bekymre deg, for at Gud er større enn dine bekymringer.
0: Mm.
1: Vær ikke bekymret for noen ting, men la alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og når du kommer dit, vet du, når jeg har vært veldig bekymret, kommer til det med takksigelene sine, da forsvinner problemene. Da forsvinner bekymringene, så du må komme dit at du legger det på Jesus, og det er et valg som du kan gjøre.
0: Akkurat. Ja. Står det om påkallelse bønn med takksigelse, det er den utviklingen i bønnen vår også, når det gjelder det her med samfunnet å sæle av da. Ja, hørte det. Her om sæle av regn, som disse svenskene sa nå,
1: ja.
0: Og det står veldig mye sela i salmen og det her, og
1: ja, det
0: kan vel egentlig innebære også det her å sæle av, avlegge alt som tynger, og synden som så lett besnærer, og se på Jesus, og se på glad på hans særlighet og hans livlighet.
1: Tenk på et vers til, det står her om å vokse i nåde og kjennskap til vår Herre, frelser Jesus Kristus. Du kan også vokse i nåde, og det får du når du vokser i kjennskap til Gud. Og det er kunnskap, men kunnskap er en vei til kjennskap. For ved kunnskap så får du kunnskap på hvordan du skal leve. Du skal leve i et samfunn med Jesus, skal gå til han med bekymringene, og da får du kjennskap, og da opplever du at det er sant det som står. Men du må være villig til å vokse, det vil si du må ta tid til å lese om Jesus. Les i evangeliene og bli kjent med han, og så lev ut det sånn som det står. Tenk på dette, lev i dette, så skal din framgang bli åpenbar for alle.
0: For alle, ja. Vi skulle hatt en halvtime til, Bjørn.
1: Ja, vi skulle det.
0: Det har vært kjempefint. Men nå er Klaivasun over for denne gangen, og vi får kanskje noen toner her med Pelle Karlsson. Han er min sang og min glede.
2: Vi satte ikke på fordi at tiden har gått.
1: Ja.
2: Og så er det program etterpå.
1: Åja, oh, ja. Det er det, ja.

Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

med disse tonene så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Mitt navn det Trond Egil Arnesen. Og I dag så blir det Gator Vocal Band for alle penger, for å si det sånn. Og vi starter med en sang som heter Jesus Gave Me Water.

hørte sangen Written in Red med Gator Vocal Band. Her kommer heller et Start in Me.

Gator Vocal Band synger for oss her på programmet Good News. Vi fortsetter med samme gruppe, og nå kommer sangen Peace in the Valley.

Du hørte Till the Storm Passes By med Gator Vocal Band og noen venner. Her kommer neste sang.

hørte du Buddy Green og noen av de homecoming vennene som sang How Can I Keep From Singing. Vi avslutter denne utgaven av Pramme Good News med noen toner fra Håkon Tolås og hans piano. Og Good News tilbake igjen om to uker. Og inntil da, ha det riktig godt og Gud velsigne deg.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Lastebilen. Mot slutten av den første uken i august ble Dewey tatt ut av isolatet. Innen den tid, da mamma endelig fikk muligheten til å se ham, var han bare et hode som stakk ut av den digre, forferdelige sylinderen som kaltes jernlunge. Jeg vet ikke hva som hendte i løpet av det første møtet, hva som ble sagt mellom mor og sønn da de traff hverandre. Ingen av dem har noen gang fortalt meg det. Men jeg tror det nesten tok livet av mamma å se Dewey slik. Da hun kom hjem, så hun ikke lenger ut som en person. Hun så mer ut som et gjenferd. En dømt sjel, fastspent mellom himmel og jord, for alltid nektet å hvile i fred. Mamma sa opp jobben i bakeriet for å tilbringe ettermiddagene på sykehuset i stedet. Det betydde mindre inntekt for familien vår, men jeg tror hun aldri var i tvil om hvordan hun skulle bruke tiden best mulig. «Når du ønsker å komme tilbake», forsikret Mr. Turnquist henne, «vil jobben din stå og vente på deg». Mr. Turnquist, eieren av bakeriet, hadde en sønn som fikk polio under den store epidemien i 1946, så han visste hva mamma gjennomgikk. «Tommy, han ble bedre», utbrøt bakeren og veivde med armene som en tryllekunstner. «Se på ham i dag, og du ville aldri ha gjettet at han var en skikkelig syk gutt for et par år siden.» Mamma forsøkte å trøste seg med at Tommy Turnquist hadde kommet seg gjennom omgangen med polio tilsynelatende uten varige men. Men Tommy Turnquist hadde ikke vært nødt til å oppholde seg i jernlunge. Mamma prøvde å fatte mot, men det var ikke noe vits i å sammenligne Tommy og Dewey, epler og appelsiner. Tante Dorothy trengte fortsatt mammas hjelp i huset om morgenen, men da klokka ble 2 om ettermiddagen, satt mamma på trikken som kjørte til sykehuset. Hun kunne ta Selby Lake-linjen inn til Minneapolis og bytte på Chicago Avenue, eller hun kunne gå 9 kvartaler opp Lexington for å ta en direkte linje ned til sentrum. I den ekstreme heten eller den brutale kulden i Minnesota kunne begge rutene være like utrivelige. Men alt dette skulle til slutt endre seg, takket være naboen vår, Mr. Thomas Steele. Mr. Deal hadde kommet bort hver eneste kveld siden Dewey kom på sykehuset. Han dukket som regel opp med nye avskårne blomster fra hagen sin, og jeg antar at han var ute etter å snakke med mamma. Men mamma ville ikke snakke med ham, fordi hun sa at hun ikke var klar for å snakke med noen som helst. Han kom bort allikevel, og satt ved kjøkkenbordet sammen med tante Dorothy, som ga ham siste nytt om Dewey mens de helte i seg store glass med iste. Like etter at Dewey var flyttet over til Minneapolis General, gikk det flere kvelder på rad Thomas Steele ikke viste seg. Mamma brydde seg ikke med å undersøke hvor det ble av ham. Det kan være at hun ikke engang la merke til at han var borte. Men den tredje kvelden han ikke krysset gata bort til huset vårt med en bukett med floks, villakeleier eller riddersporer i hånden, spurte jeg tante Dorothy hva som hadde skjedd med ham. «Han er dratt i begravelsen til onkelen sin bort i Sioux Falls», forklarte tante. «Han er nok tilbake om en dag eller to.» Han hadde tatt toget til South Dakota, men han kom hjem et par dager senere bak rattet på en bil. Nei, det er ikke helt sant. Han kom tilbake til St. Paul i den styggeste lille lastebilen som noensinne hadde trillet nedover Selby Avenue. Hjulkapslene manglet, den mursteinsrøde lakken var full av rustflekker, og den bakre støtfangeren, det som var igjen av den, var bundet fast med hønsenetting og tau. Den hørtes ikke godt ut heller. I stedet for å dure med en jevn, brummende motorlyd, knurret og jamret og hylte den. Da den dukket opp i gata vår som en slags animert metallskapning i en skrekkfilm, løp alle naboungene, jeg også, ut for å se på den. Thomas Steele kjørte opp foran huset vårt, slo av motoren. Stillheten var øredøvende. Gikk ut av lastebilen og klappet det flekkete panseret. «Nå, gutter og jenter», sa han til flokken som hadde samlet seg. «Hva syns dere?» Han så faktisk ganske stolt ut. «Hva det, Mr. Deal?» ropte Hannah Lou Houlihan. Storebroren hennes, Harry, svarte. «Det en pick-up, Tomma. Vet du ingenting, eller?» Han hørtes forarget ut, men han var stort sett forarget når det gjaldt Hannah Lou. «Det en Chevrolet pick-up 1937-modell, for å være nøyaktig», sa Mr. Deal opprømt. «Tilhørte min onkel Luther før han døde. Nå den min. Hun ikke flott?» Harry Houlihan så tvilende på lastebilen. «Hun i hvert fall litt av en bil.» Nå hadde minst 10-12 unger stilt seg rundt bilen. Øynene deres lyste av morbid nysgjerrighet, og ansiktene fortrakk seg som om de luktet noe fælt. De virket usikre på om de turte å røre den. Jeg hørte Sally Winter hviske til Mary Jane Prescott. «Jeg vedder på at den tingen kryr av lus.» «Men hva skal du gjøre med den, Mr. Deal?» Det var Hannah Lou igjen, og hun ropte fortsatt. «Jeg skal sette henne i stand.» Han klappet nok en gang på panseret, med tydelig stolthet denne gangen. «Om en uke eller to vil dere ikke kjenne henne igjen.» Jeg likte ikke at han refererte til den gamle skraphaugen som henne, men jeg sa ikke noe. «Hva du trenger ei skranglekasse som dette, far?» spurte Harry skeptisk. «Du har jo en bil alt.» I det samme hoppet en av guttene, Billy Landin, han var ikke redd for noe som helst, opp på stigbrettet på førersiden, stakk hånden inn gjennom det åpne vinduet og tutet med hornet. «Hei!» ropte han. «Høres ut som en gammel T-Ford!» Han lo og tutet i hornet enda en gang, og lastebilen må ha virket vennlig allikevel, for plutselig ville alle ungene tute i hornet, samtidig som de overøste Mr. Deal med spørsmål. «Kan vi få sitte på en tur på lasteplanet, Mr. Deal? Kan du lære meg å kjøre den, Mr. Deal? Vil du trekke oss bak når det is på veiene? Tror du den kommer opp i 80? Kan vi hoppe fra lasteplanet? Kan jeg få gire mens du klutsjer, Mr. Deal?» Den gamle skranglekassas nye eier hevet armene. «Greit, greit. Nå må dere høre, unger», sa han. «Jeg kan kanskje ta dere med på en tur eller to, men så snart jeg har fått satt den i stand, skal jeg gi den bort.» «Åh, gi den bort? Til hvem da, Mr. Deal?» «Det kan du ikke! Hvem skulle ha lyst på den?» «Ja, hvem skulle vel ha lyst på den?» Thomas Deal svarte ikke på noen av spørsmålene, men han lot oss få sitte på etter tur bak rattet. Det varme skinnsetet var sprukket her og der, slik at polstringen stakk opp. Glass over speedometeret og trippeltelleren var knust, og inne i førerhuset luktet det mugg, råte og hva jeg bare kan beskrive som 1000 liter med svette som har silt av onkelen til Thomas Deal i løpet av årene. Hvem i all verden ville vel ha lyst til å kjøre rundt i en stinkende gammel lastebil som dette? I hvert fall ikke mamma. Hun trengte ikke si det engang. Jeg kunne se det tydelig på ansiktet hennes neste kveld da Mr. Deal kom bort og overrakte henne nøkkelen. Hun stirret på den nøkkelen i en halv evighet, målløs. Mr. Deal smilte så bredt at jeg tror han var sikker på at hun var overveldet av følelser eller takknemlighet, men jeg visste at det ikke var sånn. Da hun endelig fikk samlet seg til å spørre ham om hva nøkkelen var til, håpet hun at han ikke ville si at den var til lastebilen han hadde hatt med hjem fra South Dakota, men han sa det likevel. «Tilhørte onkelen min, Luther, men han gått bort», forklarte Mr. Deal. «Tante Miriam sier at hun ikke har bruk for den nå, så hun ga den til meg. Men jeg vil gjerne gi den til deg, Mrs. Cheney. Det vil si, så snart jeg får satt den i stand. Kanskje jeg skulle ha ventet med å fortelle det til da, men jeg ville du skulle vite at den kom.» Han smilte fortsatt. Mamma gjorde det ikke. Hun var helt stum igjen. Tante Dorothy valgte dette øyeblikket til å komme ut til dem ved ytterdøra. «God kveld, Thomas», sa hun og tørket hendene på forkleet. «Vil du ikke komme inn? Det massevis av frisk iste i kjøleskapet. Saft også, hvis du heller foretrekker det.» «Kan ikke bli, men takk, Dorothy», sa han. «Tenkte jeg skulle begynne å pusse ned bilen i kveld. Jeg vil gjerne ha den ferdig for Mrs. Tierney så snart som mulig.» Nå smilte både Mr. Deal og tante Dorothy. Mamma smilte ikke. «Men for hva, Mr. Deal?» spurte mamma oppskaket. Jeg så på dem fra dagligstua, og i det øyeblikket krysset jeg fingrene bak ryggen i håp om at mamma ikke ville bli sint. Jeg hadde ennå ikke strøket Thomas Deal helt av listen over potensielle fedre. Hva I all verden skal jeg bruke en lastebil til? Til å besøke Dewey, selvfølgelig. Han sa det som om det var helt opplagt. Til å besøke Dewey? Gjentok mamma. Ja, selvfølgelig. Har han ikke blitt overflyttet til Minneapolis? Men jeg tar trikken. Ja, men du skjønner. Med din egen bil kan du komme og gå når det passer deg, etter din egen timeplan. Da det slutt med å vente på trikken. Men jeg har aldri hatt noe imot, særlig om vinteren når det kaldt. Men vi vet ikke om Dewey vil være på sykehuset så lenge. Og det blir nok billigere også, fortsatte Mr. Deal ufortrødent, til tross for mammas motstand. Jeg beundret stedigheten hans. Du vil måtte betale for bensin selvfølgelig, men etter mine beregninger vil det utgjøre langt mindre enn billetten til. Men Mr. Deal! Mamma ropte nesten navnet hans. Jeg kan jo ikke kjøre! Thomas Deal svarte uforstyrret. Det ikke noe problem, Mrs. Tierney. Jeg kan lære deg. Det ikke vanskelig I det hele tatt. Han vippet opp og ned på tærne som en forretningsmann som var I ferd med å dra I havn en avtale. Jeg tror ikke... Det en storartet gave, Tom, avbrøt tante Dorothy. Selvfølgelig vil dette gjøre det mye enklere for Catherine å reise fram og tilbake til sykehuset hver dag. Men Dorothy I den der? Mamma pekte mot gata. Parkert langs fortauet sto pickupen det var snakk om, det stygge monstret, skraphaugen på hjul. Det det jeg tenkte, Dorothy, sa Mr. Deal lett. Trikkene ikke like pålitelige som før, helt siden de begynte å snakke om å avvikle dem, vet du. Nei, og du helt rett når det gjelder vinteren, Tom, innskjøt tante. Det så skrekkelig kaldt å vente på at en av vognene skal komme. Vi hadde en leieboer en gang, en Mr. Setterquist. Han forfrøs seg da han ventet på en trikk som sto fast I snøen. Kostet ham 3 tær, hvis jeg ikke husker feil. Han var sikkert ikke den eneste det hendte med, bemerket Mr. Deal fornøyd. Han var utvilsomt glad for å ha tante Dorothy på sin side. Jeg kan lære Mrs. Tierney å kjøre så raskt som bare det. Hun vil fort nok bli fortrolig med girene, bare hun får vente seg til det. Det som jeg sa nok av iste, vil du ikke komme inn? Tante Dorothy slo en inviterende arm I retning kjøkkenet. Til tross for pussejobben takket Thomas Deal ja denne gangen og fulgte tante Dorothy ned gjennom gangen. Mamma ble stående urørlig I døra og stirre vekselvis på nøkkelen hun holdt I hånden og lastebilen på gata. Til sist må argumentet om lettere å kunne besøke Dewey ha overbevist henne, for hun slapp nøkkelen ned I kjolelomma. Jeg slappet av I fingrene og pustet ut. Vi hadde fått oss en lastebil. Hva I veien, Josef? Han satt ved kjøkkenbordet med hengende hode. Hendene hans holdt rundt et duggvått glass med kald drikke. Da jeg snakket, så han raskt opp. Å, nå velka. Et smil gled over ansiktet hans og forsvant. Ingenting I veien, jeg drikker bare litt vann. Men du så ikke bra ut. Alle betraktet hverandre med mistenksomhet nå om dagen, og så etter tegn på polio. Jeg trodde ikke det gjaldt meg, men polio var det første som slo meg da jeg fant Josef rød I ansiktet og forpustet og med den langærmede skjorten våt av svette. Jeg gikk for langt I denne varmen, jeg redd. Det virket ikke så ille da jeg startet, men... Han viftet med hånden. Jeg nødt til å ta hensyn til hjertet mitt. Han tidde og tok en dyp slurk av vannet. Hvor gikk du? Til katedralen. St. Paul strake veien ned Selby Avenue, en kokende 3 kilometers spasertur langs fortau uten skygge midt på sommeren. Hvorfor tok du ikke trikken? Spurte jeg. Jeg gjorde det på vei ned, men jeg bestemte meg for å gå tilbake. Dagen var så vakker da jeg kom ut. Var du til messe? Nei, jeg ville bare be for broren din. Øynene våre møttes. Jeg smilte. Tanken på at Josef ba for broren min gjorde meg bedre til mote. Takk, Josef, sa jeg. Han nikket og drakk litt mer vann. Jeg ba for moren din også. Mamma? Spurte jeg. Josef svarte med et nytt nikk. Hvorfor det? Fordi hun ute og lærer å kjøre med Mr. Deal? Mamma var akkurat da ute på sin første kjøretime, og tante Dorothy var med som moralsk støtte. Lastebilen var ikke ferdig reparert, men Mr. Deal sa at jo før de kom I gang med kjøretimene, jo før ville mamma kunne kjøre seg selv fram og tilbake til sykehuset. Selv om mamma frivillig hadde lagt nøkkelen I lomma, tok det litt tid før hun fikk mannet seg opp til å bruke den. Tante Dorothy hadde brukt 3 dager på å overbevise henne om å ta imot denne gaven, som utvilsomt hadde kommet like fra den allmektige selv. «Virkelig, Dorothy!» gispet mamma. «Jeg var ikke klar over at Gud selv bodde tvers over gata.» Men det virket som om det var den allmektige, eller I det minste en svikt fra sporveiens side, som fikk mamma til å sette seg bak rattet på den Chevy pickupen. Trikken som mamma vanligvis tok til Minneapolis brøt sammen, og mamma var nødt til å stå en halv time I 30 graders varme og vente på at de fikk sendt ut en ny vogn fra trikkestallen. Hun fortalte at en dame som sto ved siden av henne på trikkeholdeplassen hadde segnet om I varmen. «Hun bare sto der og fortalte meg at hun skulle ut for å kjøpe et stykke kalvekjøtt til middagen», sa mamma. «Og det neste jeg vet at hun går hodestups I bakken med neseblod sprutende utover asfalten.» Jeg tror mamma så for sitt indre øye hvordan hun selv lå strak ut der I gata med en flokk skuelystende ruvende over seg, og at det var det som til sist fikk henne til å mønstre opp nok mot til å lære å kjøre. Josef hevet øynbrynene. «Å ja, kjøretimene! Jeg hadde nesten glemt dem.» «Nei, jeg ba for moren din I dag morges fordi hun så redd. Hun kan ikke leve med en slik redsel.» Jeg ble stående og stirre på Josef. «Hun redd for at Dewey kommer til å dø akkurat som Andy, ikke sant?» Da Josef ikke svarte, tilføyde jeg. «Hva tror du, Josef? Kommer han til å dø?» Josef lente seg tilbake I stolen. Den knaket under vekten hans. «Det kan ikke jeg svare på nå, Velka. Det det bare Gud som vet.» Jeg likte ikke svaret hans noe særlig. Grunnen til at jeg spurte voksne som Josef og tante om Dewey kom til å dø, var at de skulle fortelle meg at han ikke gjorde det. Tante svarte beroligende at Dewey til slutt ville bli bra igjen, men Josef gjorde ikke det som var forventet av ham. «Jeg tror ikke Gud vil la Dewey dø, Josef. Han kan ikke la Dewey dø.» Ordene mine var så bestemte som jeg kunne få dem. De utfordret Josef til å motsi meg. Josef dyttet brillene opp på nesen og så på meg med uttrykksløse øyne gjennom linsene. Han sa stille, «Gud vil gjøre det som rett.» For meg fantes det bare én rett ting. Hvis Dewey døde, ville det være forferdelig galt. Og allikevel hadde Josefs familie, alle sammen, blitt utryddet under krigen. Gjorde Gud det som var rett da det hendte? Var ikke det forferdelig galt? Josef? Ja, Novelka. Gjør Gud alltid det som rett? Eller hender ting allikevel, selv om de ikke egentlig rette eller gode? Josef sukket, forsøkte å smile, og så ut som om han skulle til å svare. Men før han fikk sagt noe, for ytterdøra opp, og mamma braste inn I entréen, fullt hakk I hæl av tante Dorothy. Mamma styrtet inn på kjøkkenet med uvanlig energi, åpnet skapdøra, tok ned et forkle fra kroken og knyttet det rundt midjen. «Vel, Nova, jeg glad du her til å hjelpe», sa hun. «Vi må begynne å forberede lunsj.» Jeg kikket nysgjerrig på mamma. Hun så ikke ut som seg selv, hun så glad ut. Og når jeg tenker på det, så ikke tante Dorothy ut som seg selv heller. Hun så livredd ut. I stedet for å ta på seg sitt eget forkle og gå bort til komfyren, sank tante ned på en stol og viftet hektisk på seg selv med en sammenbrettet avis. Det store brystet hennes hevet seg ved hvert anstrengte inntak av luft, kinnene hennes skinte rødt, øynene var unaturlig store, og 2 strømmer med svette sildret ned på begge sider av ansiktet hennes. Jeg ville ha trodd hun nettopp hadde unnsluppet en veskenapper, og hadde flyktet på sine overbelastede snøresko gjennom gaten I St. Paul, hadde jeg ikke visst at hun bare hadde vært ute og kjørt med mamma og Mr. Deal. «Hvordan gikk kjøretimen, Mrs. Tierney?» spurte Josef. Mamma stoppet med å trekke kjeler og panner ut av skapene. «Det virkelig mye lettere enn jeg hadde forestilt meg.» «Jeg visste du ville klare det, Mrs. Tierney.» «Men du traff jo nesten!» Tante Dorothy ble avbrutt da en kjele dunket tungt ned på ovnen. «Jeg har sagt deg gjentatte ganger, Dorothy. Jeg var ikke engang I nærheten av å treffe Mr. Springer. Det så bare sånn ut fra der du satt. Hadde du vært bak rattet, ville du ha sett det fra en annen vinkel.» Jeg kunne se det utmerket godt fra baksetet, ellers takk. Og jeg mener fortsatt at hvis han ikke hadde hoppet da han gjorde det... Tøys, Dorothy. Selv Mr. Deal sa at det var god avstand. Men du kjørte for fort. Det var ikke mer enn 50 kilometer I timen, kanskje 40. Men du kom rundt en sving. Mr. Deal sa at jeg mestret bilen utmerket. Han sa at han aldri hadde sett noen lære å kjøre så raskt. Ja, vel, kanskje han aldri har lært noen andre å kjøre. Kan du ikke slutte å mase og hjelpe meg I stedet, Dorothy? Ellers får vi ikke lunsjen på bordet I tide. Du også, Nova. Dekk bordet for meg, du snill. Og så gjorde mamma noe som ikke lignet henne I det hele tatt. Hun begynte å nynne. Hun tok ut poteter fra kjøleskapet, grep en kniv og begynte å nynne mens hun slapp skallet ned I vasken. Jeg kikket bort på Josef, hevet øynbrynene og tenkte at han måtte sannelig ha bedt en kraftig bønn. Tante som nesten aldri ble nervøs kom ikke fullt så godt fra det, men simsalabim så var mamma kaptein Marvel klar til å ta til vingene med en Chevrolet pickup 1937-modell. Det var allikevel ikke til å komme fra at mamma fortsatt var redd. Ikke for lastebilen, den var den uventede billetten hennes til frihet, men for det som skjedde med Dewey. På den korte tiden han hadde vært syk, hadde mamma blitt tynnere enn noen gang, og øynene hennes var enda mørkere og tristere. Hun sov åpenbart ikke godt på grunn av alle bekymringene. Jeg skjønte det av de nattlige visittene hun avla rommet mitt for å legge hånden over pannen min. Minst en gang om natten ble jeg trukket opp fra en drøm, ikke helt, men nok til å vite at hun var der, og kjente den kjølige hånden hennes på ansiktet mitt for å sjekke temperaturen. I de to ukene Dewey lå på isolat, var det ingenting hun ønsket mer enn å få besøke sønnen sin. Nå som hun hadde muligheten, opplevde hun besøkene som en belastning. Å se ham så syk, redusert til slik hjelpeløshet, var nok til å tære på enhver mors styrke. Men hun merket også at hun famlet, lette etter ord, hva som helst for å fylle inn alle de lange strekkene med tid. Dewey, som en gang hadde vært så lett å prate med, syntes ikke å ha noe å si lenger. Men hva kan man egentlig si når man ikke kan bevege seg engang, og livet plutselig har blitt presset inn I en kvelende rutine av mat, søvn og bruk av bekken? Allikevel ville ikke mamma at han skulle bli liggende der alene. Hun ønsket desperat å være hos ham, så innimellom var de ganske enkelt tause. Mammas hånd hvilte på Deweys, mens Dewey lot som om han sov. «Det han trenger adspredelse», antydet tante Dorothy. «Noe som kan få tankene bort fra problemene. Han ligger riktignok I en respirator, men oppmerksomheten hans behøver ikke å ligge der.» «Så hva foreslår du jeg skal gjøre?» spurte mamma. «Hva han interessert I? Hva liker han?» Etter det gikk mamma til sykehuset med armene fulle av astronomibøker. Hun brukte mye tid på bare å lese for Dewey og holde opp bøkene slik at han kunne se bildene. De diskuterte ting som kosmisk ildball og Hubbles lov, og det nye teleskopet på Palomar Observatory, og nøyaktig hvordan Dewey kunne designe Nova-maskinen slik at den kunne fange musikken I sfærene. Mamma fortalte tante at Dewey syntes å livne til hver gang de snakket om disse tingene. Mamma og Dewey løste også kryssord sammen, og noen ganger ble dette en gruppeaktivitet for alle pasientene på avdelingen. Det lå omtrent 10 poliopasienter der, noen I lunger, andre I senger, og innimellom en eller to I vuggesenger til og med. Mamma sa at hun ble svimmel bare å se på de sengene, som beveget seg fram og tilbake fra hode til fot som en vertikal vugge. Hensikten med sengene var å få pasientens mellomgulv til å bevege seg opp og ned, til å skyve luft inn og ut av lungene. Pasientene som brukte dem hadde blitt flyttet ut av respiratorer, men var ennå ikke I stand til å puste på egen hånd. Mamma tok med seg kryssordblader, og alle som hadde lyst til å bidra, fikk lov. Hun sa hun noen ganger fikk 5-6 ord kastet til seg på en gang, og guttene ble så ivrige med å prøve å overdøve hverandre at hele avdelingen sprutet ut I latter. Til og med mamma. Hun sa det var godt å le, det holdt tårene tilbake. Hun leste også for Dewey alle kortene og brevene han fikk fra folk som ønsket ham vel. En gang sendte Mr. Randall, som var sjef I den matbutikken Dewey hadde jobbet I før han ble syk, et kort som var undertegnet av alle de ansatte, og en boks med pølser som han visste at Dewey likte så godt. Ungene han tidligere hadde gått sammen med på søndagsskolen, sendte ham en lommeutgave av det nye testamentet, som alle hadde skrevet navnet sitt I. De sendte også en skuffekake som søndagsskolelæreren, Mrs. Farmington, hadde bakt. Sjuende klasselæreren hans, Miss Northcutt, sendte ham en bok av Jules Verne. Fra jorden til månen. Dewey hadde lest den sikkert 5 ganger allerede, men nå hadde han sitt eget eksemplar. På omslagssiden hadde Miss Northcutt skrevet «Hold fast på drømmene, Dewey». Mamma var takknemlig til Miss Northcutt og tilga henne til og med at hun en gang hadde gitt Dewey 3 I skjønnskrift. Dewey følte det kanskje på samme måte, jeg vet ikke. Han sa ikke noe om det. Mamma klistret opp alle kortene på kanten av lunga slik at Dewey kunne se dem, og lot dem bli hengende der noen dager før hun byttet dem ut med nye. Dewey sa han var glad for å ha noe annet enn sitt eget ansikt å se på I speilet. Dette speilet var festet til lunga slik at Dewey kunne se hva som foregikk I rommet bak ham, men han kunne ikke se det uten å få øye på sitt eget fjes, og han sa til mamma at det var et fjes han ikke følte særlig behov for å se lenger. Det så ikke ut som den gamle Dewey. Det var for smalt, og øynene var for store, og det var alltid omgitt av en pute. Mamma visste ikke hva hun skulle si. Dewey var tynn og blek og så sykelig ut, slett ikke den Dewey vi hadde kjent på begynnelsen av sommeren. Men mamma sa til slutt at han ikke skulle være bekymret, for han ville ikke se slik ut for alltid. Dewey sa at hun hadde rett, han ville ikke se slik ut for alltid. Han ville se enda verre ut når han var en gammel mann som ennå lå der med hodet støttet opp av en pute. Mamma måtte blunke vekk tårene da hun sa, «Du kan ikke bli gammel I den dingsen der hvis du har tenkt å gå på månen, Dewey!» Hun håpet å virke oppmuntrende, men Dewey svarte ikke. Han bare lå der som om det var der han hørte til, og at noe slikt som månen ikke fantes. «Og det ikke noe annet å forvente», beroliget tante Dorothy og mamma senere. Han selvfølgelig nedtrykt. Hvem ville ikke være det om de var fastklemt I en sånn gammel respirator? Den ene dagen han I fin form, og den neste faller bunnen ut av tilværelsen hans. Vår oppgave å holde humøret hans oppe, selv om himmelen vet at det ikke vil bli lett. Tante besøkte Dewey også, men ikke så ofte som mamma. Kanskje 1 eller 2 ganger I uken, så sant hun hadde mulighet til å være hjemmefra. Jeg sa til mamma at noe som virkelig kunne muntre opp Dewey ville være et besøk fra meg, men jeg hadde knapt uttalt ordene før hun sa «Absolutt ikke! Ikke tenk på det engang! Det sykehuset det siste stedet jeg vil ha deg!» Siden mamma ikke ville at jeg skulle være noe som helst sted, sto sykehuset egentlig bare på den samme listen som alle andre steder. Da mamma foreslo at jeg kunne skrive til Dewey, kunne jeg ikke fatte at jeg ikke hadde tenkt på det selv. Selvfølgelig skulle jeg skrive til Dewey. Nå som mamma kunne besøke ham, ville hun ta med brevene for meg. Ikke bare kunne det være godt for ham, men det ville også gi meg en ting til å gjøre slik at dagene mine ble mindre kjedelige. Ikke det at det var så veldig mye å skrive om I løpet av denne ensomme sommeren. Jeg fikk ikke lov til å leke med andre barn, selv om jeg nå og da snek meg ut av huset, som da Mr. Deal kom tilbake fra South Dakota med lastebilen. Ellers var jeg overlatt til å underholde meg selv med ting som å gå gjennom skatteskrinet mitt, eller jobbe med utklippsboka mi. Jeg hadde lyst til å være sammen med noen. Jeg var nødt til å henge meg på de voksne en stund. Jeg ble tantes høyre hånd når det gjaldt bakevarene hun laget til Dewey og de andre pasientene på sykehuset. Hun lot meg røre sammen ingrediensene og slikke bollen etterpå, og jeg hjalp henne med å pakke godsakene I små bokser som mamma bar med seg på trikken. Men jeg fløy I beina på mamma de få timene hun var hjemme på formiddagen, selv om jeg forsøkte å være til nytte og hjelpe til med klesvask og slikt, bare for å være sammen med henne og ha noe å gjøre. Jeg utviklet også en desperat interesse for Miss Singletons frimerkesamling, så hun kunne sitte en kveld sammen med meg og peke ut de små firkantene med farget papir hun så samvittighetsfullt hadde oppbevart I forskjellige album. Josef hadde fortsatt sjakktimer med meg selvfølgelig, og I tillegg tok jeg nå pianotimer under rettledning av Miss Eva Lassiter. På en måte I alle fall. Etter den første timen bestemte Miss Ida seg for å være med, og sa at hun ville lære meg å synge samtidig. Det gikk ikke lang tid før timene mine utviklet seg til små varietéer. Miss Eva hamret fram melodiene på tangentene, mens Miss Ida sang og danset seg rundt I dagligstua på fyrstikkbeina sine, mens armene veivet som greiner I voldsom vind. Søstrene gjenskapte til og med noen av de utallige numrene de hadde opptrådt med på ulike scener rundt om I landet. I det ene øyeblikket ville Ivar lytte til mitt forsøk på en skala, og I det neste kastet Aida fram en vits. Og med ett hoppet Ivar opp, og søstrene kastet seg ut I et ellevilt nummer der replikkene spratt fram og tilbake mellom dem. De slo seg på knærne og virvlet arm I arm rundt I rommet. Disse gangene glemte de helt at jeg var der. Den første gangen det skjedde, satt jeg stum på pianokrakken og så på dem, til det gikk opp for meg at denne mimringen befridde meg fra pianotimen, og jeg like godt bare kunne nyte showet. Og slik fikk jeg de mange timene I ensomhet til å gå, mens jeg ventet på at skolen skulle begynne igjen, på den første frosten, ventet på at Juvi skulle komme hjem, og noen ganger bare på at det I det hele tatt skulle hende et eller annet.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.
2: Radio Øst.
3: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den 81 kilometer lange Panama-kanalen forbinder Stillehavet med Atlanterhavet og en viktig handelsvei. I mange hundre år var politiske ledere opptatt av å få bygd en slik kanal, men de mislyktes. Først i 1914 var Panama-kanalen klar til å bli åpnet for skipstrafikk. Han som hadde ansvaret for å fullføre arbeidet het George Washington Goethals. Underveis hadde han store problemer med både klimaet og geografien. Men den største utfordringen var etter hvert den økende kritikken hjemme i USA. Mange påsto at prosjektet aldri ville bli fullført. Til slutt spurte en av kollegene ham, «Skal du ikke svare på den kritikken som rettes mot deg?» «Når den tid kommer», svarte Goethals. «Når det?» spurte medarbeideren hans. «Når kanalen ferdig». Kritikk en positiv verdi? I utgangspunktet vil jeg svare ja. For ordet kritikk kommer av det greske krino, som betyr å dømme eller vurdere, og det innebærer å stille krav og ikke godta alt. Alt som innebærer kvalitet og framgang skyldes at noen har vært kritiske og bedt om forbedringer. De fleste av oss vil heller bli ødelagt av skryt enn å bli hjulpet av kritikk. Så hvis du ikke stor nok til å tåle kritikk, du for liten til å få ros. Men vi vet at mange former for kritikk negativ og river ned. Negativ kritikk, uten kjærlighet og omtanke, en byrde for alle ledere. I dag mange preget av en ånd som vil latterliggjøre, spre sladder og fremheve feilene hos dem som sitter med ansvaret. Mange har ikke problemer med å sette fingeren på det som galt, men helt tomme for ideer om hva som kan gjøres for å bedre forholdene. Bare den har rett til å kritisere, som har et hjerte for å hjelpe. Jesus fortalte lignelsen om den barmhjertige samaritan. En stakkars mann ble overfalt av røvere. Både en prest og en levitt gikk forbi uten å hjelpe. Han som hjalp var en innvandrer, en samaritan, men samaritanen brukte ikke tid på å kritisere dem som hadde sviktet. Han hadde mer enn nok med å tenke på sin egen innsats. Både å kritisere og gi kritikk kan ofte være et spill av krefter. Vi kan lære oss av en annen skikkelse i Bibelen. Da Nehemja holdt på å bygge opp igjen murene omkring Jerusalem, møtte han kritikk. Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, så river han den ned.» Hva svarte Nehemja på en slik kritikk? Han svarte ikke Tobia med et ord. Han vendte seg i stedet til Gud og ba, «Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spotten komme tilbake på dem selv.» Apostelen Paulus var opptatt av å unngå kritikk i forbindelse med pengesaker. Derfor ville han ha ordentlige kvitteringer og regnskap og skrev, «Vi vil unngå enhver kritikk i forbindelse med dette store beløpet vi har hånd om. Så gi kritikk med kjærlighet, ta imot kritikk med forstand, tålmodighet og bønn, og lev slik at du ikke mister tillit. Rett brukt kritikk en god verdi.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett norea.no.
2: Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

is falling. Oh, how I hate to

for my baby. But now another day

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.